0: даў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што кіпень забівае карысныя ўласцівасці чаю. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У выніку даследавання, праведзенага кітайскімі навукоўцамі, было ўстаноўлена, што найбольшай антыаксідантнай здольнасцю зялёны чай валодае, калі яго заварваць на працягу 5 хвілін пры тэмпературы 90 градусаў Цельсія. Да крыху іншых вынікаў прыйшлі навукоўцы з Турцыі. Яны выявілі, што найбольшая колькасць эпігалакатэхіну галато, а менавіта ім зялёны чай абавязаны большасці сваіх карысных уласцівасцей, прысутнічае ў напоі, калі заварваць яго пры тэмпературы 85 градусаў. Праўда, халаднаватая вада таксама дрэнна, паколькі пры 75 градусах антыаксідантны патэнцыял чайнага лісця не пераходзіць у ваду. Аднак былі даследаванні і з іншымі вынікамі. Так, напрыклад, амерыканскія навукоўцы, наадварот, прыйшлі да высновы, што заварванне чаю пры 100 градусах больш эфектыўна вызваляе антыаксіданты, чым пры 80. Магчыма, гэта залежыць ад канкрэтнага віду напою. Гэта ўсё пра зялёны чай. Дзіўна, але хаця аб спосабах яго заварвання і ўплыве на карысныя ўласцівасці існуе не так ужо мала навуковых работ, знайсці падобнае даследаванне аб чорным будзе даволі цяжка. Спецыялісты раяць заварваць чорны чай і цёмны улун кіпенем, бо жорсткае акісленае лісце трэба ў пераносным сэнсе зламаць, каб вызваліць смак, водар і антыаксіданты. Некаторыя гатункі пуэру трэба не проста заліць вадой, якая кіпіць, але і кіпяціць на працягу некалькіх хвілін. І фіналіць наше чайнае разважанне меркаванне брытанскай чайнай асацыяцыі. Яна раіць заварваць чорны чай пры тэмпературы 90-98 градусаў, гэта значыць блізка да кіпення, а зялёны пры 80. Пры гэтым заўсёды варта чытаць інструкцыю на упакоўцы. Таму, як мы высветлілі, нават сярод навукоўцаў няма кансэнсусу, пры якой тэмпературы лепш за ўсё гатаваць чай. Пры гэтым варта памятаць, што калі вы заварваеце чай традыцыйным спосабам, заліваеце ваду, якая кіпіць у заварку, атрымаць 100 градусаў складана, паколькі гэта тэмпература менавіта ў момант кіпення. Як толькі вада перастае кіпець, яна тут жа рэзка астывае на некалькі градусаў. Таму гатуйце і піце любімы чай любімым спосабам. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Теорія зману.
3: Золотые хіты на радіо Столиця. Слухай, любимая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Данута Антилевская. Сёлета ў Беларусі плануюць увесці ў эксплуатацыю 27 кілометраў трас з цэментабетонным пакрыццём. Новыя ўчасткі з'явяцца на аўтадаросе Р-53, слабада Новасады паміж Жодзіна і Барысавам і на трасе Гомель-Кобрын ад рэчцы ў бок Калінкавічаў. Як паведамілі ў Міністэрстве транспарту і камунікацыі, аб'ёмы кладкі бетону значна растуць. Калі за мінулую пяцігодку ўдалося пакрыць бетонам 60 кілометраў рэспубліканскіх дарог, то, згодна з новай дзяржаўнай праграмай да 2030 года плануецца абкласці ўтрая больш. Прычым бетон выкарыстоўваюць не толькі пры будаўніцтве новых магістралей. Пры капітальным рамонце дарог першай катэгорыі зверху на стары асфальт кладуць 24-сантыметровы пласт цэментабетоннай сумесі. Летась гэты метад ужылі на трасе М4 Мінск-Магілёў на выездзе са сталіцы. Наступныя ў чарзе самыя загружаныя ўчасткі дарог Р-28 Мінск-Маладзечна-Нарыч, М6 Мінск-Гродна, Р1 Мінск-Дзяржынск і Р23 Мінск-Мікашэвічы, што знаходзіцца ў межах другога кальца вакол Мінска. У Гомелі працягваецца будаўніцтва ўсходняга абыходу. Агульная працягласць новага ўчастка дарогі амаль 6 кілометраў. Ключавым аб'ектам стане мост праз Сож ад вуліцы Мазурова да Добрускай. Яго даўжыня больш за 400 метраў. Аб'ект будзе складацца з дзвюх незалежных частак, фактычна два паралельныя масты. Завершана ўзвядзенне дзвюх берагавых апор і пачалося будаўніцтва трэцяй у рэчышчы ракі. На процілеглым беразе працягваецца адсыпка землянога палатна і намыў пяску для дарожных работ. Праект прадугледжвае буйны суднаходны пралёт шырынёй больш за 100 метраў. Таксама аўтобусныя прыпынкі, асвятленне, пешаходныя і веласіпедныя сувязі. Да канца гэтага, пачатку наступнага года, будаўніцтва павінна перайсці ў актыўную фазу. Чакаецца, што пасля ўводу ўсходняга абыходу знізіцца нагрузка на цэнтр Гомеля. Дарога дазволіць скараціць шлях жыхарам новых мікрараёнаў Веткі, Добрыша, раёна Рамановічаў, а таксама транзітнаму транспарту з Расіі.
0: У свеце мотораў. Для аўтаматараў і не толькі.
2: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Вітаю, з вами Данута Анчалеўская. У год беларускай жанчыны аб прадстаўніцах чароўнай паловы, якія зрабілі значны ўклад у развіццё айчыннага спорту. Алімпійская чэмпіёнка і бронзавы прызёр алімпіяды па плаванні, трохразовая чэмпіёнка Еўропы Алена Рудкоўская нарадзілася 21 красавіка 1973 года ў Гомелі. У секцыю плавання прайшла ў 10. Па спартыўных мерках позна, але заўсёды была актыўнай, спрабавала сябе ва ўсім. Малой на каньках гойсала па дварах, каталася з ледзяной горкі. Вясной перасаджвалася на велосіпед і ганяла па перасечанай мясцовасці. У другім класе урокі фізкультуры праводзіліся ў басейне. Трымацца на вадзе Лена навучылася, але ў спартыўную секцыю яе не прынялі, палічылі бесперспектыўнай. Праз два гады яна вырашыла паўтарыць спробу трапіць у басейн, каб навучыцца плаваць і не саромецца на пляжы. Штодня, наведваючы басейн, Алена як бы гуляла ў сур'ёзны спорт і ў пятым класе трапіла на першынство в области. На размінцы заўважыла, як саперніцы з іншых гарадоў тэхнічна і хутка плывуць. Гэта збянтэжыла, але не толькі гэта. Удзельніцы спаборніцтва выходзілі на старт у ідэальных спартыўных купальніках. Ёй стала неёмка за свой пляжны варыянт і тады вырашыла абагнаць усіх. На дыстанцыі 50 метраў брасам гэта зрабіла. На пераможцу звярнуў увагу вопытны тренер Леонід Кауфман. Першая трэніроўка ў яго ледзь не стала апошняй. Алена не магла ўгнацца нават за самымі слабымі, асабліва кролем. Затое ў любімым брасе ёй не было роўных. Значныя перамогі пачаліся з юнацкага першынства СССР у 1987 годзе ў Грузіі. На дыстанцыі 200 метраў брасам Алена Рудкоўская была па-за канкурэнцыяй. Так трапіла ў зборную краіны. За тры месяцы да маладзёжнага чэмпіянату Еўропы ў Нідэрландах на занятках па агульнай фізічнай падрыхтоўцы плыўчыха сур'ёзна траўміравала калена. Спатрэбілася аперацыя. Але спартсменка не зламалася. І праз месяц была ў выдатнай форме. І выйграла срэбра на дыстанцыі 200 метраў брасам. А ў 91-м годзе яе тры старты сталі сенсацыйнымі. Золата на дарослым чэмпіянаце Еўропы ў Афінах на абедзвюх дыстанцыях у брасе 100 і 200 метраў. А таксама ў камбініраванай эстафеце. Але на алімпійскія гульні ў Барселону да апошняга моманту пытанне стаяла востра. У трэнераў браць ці не браць. Адборачны нарматыў на кантрольных спаборніцтвах Алена не выканала. Аднак трэнерскі штаб пайшоў на саступку. І не дарма. У папярэднім заплыве на летніх алімпійскіх гульнях у Барселоне 1992 яна паказала лепшы час і першай выйшла ў фінал на 100 метрах брасам. Да свайго золата яна імчалася, не пакідаючы канкурэнткам ніякіх шансаў.
1: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали Уйуе. У народе его называют маленьким Стамбулом, Иерусалимом або Уйе-де-Жанейро. И это выдатный город для религийного туризма. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Православная церква, синагога, мячеть, костёл и памятный знак у гонар згоды и сябровства конфессии Иуеўшчыны, як показальник для туристов, где шукать сакральные славутости города. И давайте пойдем до костёла святых апостолов Петра и Павла с нашим гидом, главным захавальником фондов Музея национальных культур Марыной Пазняк.
2: Наш костёл узведены на самой высокой отметине нашего города, на узвышши находится. И коли заезжаешь в наш Аюе из любых кропок, наш костёл, ён важным. Ну, костёл был закладен первым уладальником Аюе, Петром Монтегердовичем, в 1495 годе. И довольно такое старинная побудова. Але, как вядома, на территории нашей Беларуси столько было войн, что разбирались и храм. Часткова гэты костёл быў разбураны падчас войн, ну і потом вось ўжо пазней ён набыў такія рысы.
1: Зараз костёл – гэта храм, які ўключае ў сябе архітэктурныя элементы ранняга і позняга барока. Будынак – гэта аднанефная двухвежавая пабудова зальнага тыпу. Неф пад цыліндрычнымі скляпеннямі заканчваецца пяціграннай апсідай, якая па цэнтру ўпрыгожана плоскай нішай і люнетам. І менавіта ля костёла знаходзіцца адзіная ў Беларусі статуя Ісуса Хрыста. Яна ў вышыню 3 метры без пастамента.
2: Статуя узведзена ў 2002 годзе па ініцыятыве ксяндза Яна. Многія гавораць, што гэта копія статуі з Рыо-де-Жанейра. Аднак, калі ксяндз Ян задумаў гэта, то менавіта ён хацеў копію з Лісабона. Вось такая маленькая статуя Хрыста, якая абдымае наша Аюе.
1: І кожнага, хто сюды прыязджае і адчувае утульнасць Аюе, яго гасціннасць, асаблівасць, улюбляецца ў яго вуліцы, будынкі, помнікі, памятныя знакі і ў саму атмасферу горада. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радіо «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 7 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчик. Блогера з Гродна будуць судзіць за трату сабраных на лячэнне дзіцяці грошай, паведамілі ў следчым камітэце. 17-гадовы жыхар абласнога цэнтра прапанаваў маці 9-гадовага дзіцяці дапамагчы ў зборы грашовых сродкаў на лячэнне хлопчыка. На рахункі паступіла звыш 2 мільёнаў рублёў, аднак блогер траціў іх на арэнду элітнага жылля, дарагія рэстараны, адпачынак за мяжой, а таксама набываў падарункі сваім падпісчыкам. Пры гэтым дзіцяці грашовыя сродкі амаль не паступалі. Маладому чалавеку і яго 37-гадовай сужыцельцы памагата і пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі. Беларуская мядзведзіца паставіла рэкорд нараджальнасці, паведамілі ў таварыстве паляўнічых і рыбаловаў. У барысаўскай паляўнічай гаспадарцы нарадзілася адразу 4 мядзведзяняты. Як адзначаюць эксперты, звычайна ў бурых мядзведзіц нараджаецца да 3 дзіцянят, часцей за ўсё 1 ці 2. Патомства з'яўляецца на свет падчас зімовай спячкі. Мядзведзяняты нараджаюцца сляпымі і важаць ад 400 да 750 грамаў. Таму самкі з восені імкнуцца старанна ўцяпліць бярлогу, каб малыя не змерзлі і выжылі. Адкрыты чэмпіянат саюзнай дзяржавы кубак мацнейшых па фехтаванні пройдзе на базе сталічнай Чыжоўка-арэны з 27 мая па 3 чэрвеня. Удзел у спаборніцтвах прымуць больш за 200 лепшых фехтавальшчыкаў Беларусі і Расіі, якія разыграюць 12 камплектаў узнагарод. На леташнім аналагічным чэмпіянаце ў Мінску нашы спартсмены заваявалі 2 медалі. У асабістым турніры шаблістаў бронзавым прызёрам стаў Сергей Кісель. Трэцяе месца заняў беларускі квартэт у мужчынскім камандным заліку сярод шпажыстаў. Камітэт дзяржконтролю правядзе гарачую лінію па праблемных пытаннях забеспячэння сельскіх жыхароў рознымі таварамі. На гарачую лінію можна паведаміць аб праблемах, звязаных з працай аўтамагазінаў, недастатковым выбарам прадукцыі, а таксама аб магчымых фактах завышэння коштаў. Паведамленні прымаюцца на кароткі нумар 191 сёння з 9 до 18 гадзін, а таксама ў чат-бот тэлеграм-канала камітэта. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі моцныя ліўні, град, шквалістае ўзмацненне ветру да 20 метраў за секунду. Тэмпература паветра ад 18 па паўночным захадзе да 31 па ўсходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні плюс 20-22, у Брэсце 21-23, у Віцебску, Гомелі і Магілёве 28-30. У сталіцы да 26 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Прэм'ера японскі пауэр-метал-квінтэт Love Beats выпусціў новы альбом. Ён атрымаў назву Outstanding Power і стаў пятым у дыскаграфіі гурта. Сёння слухаем трэк Repairs Lullaby. Удзельніцы гурта кажуць пра песню. Хоць наша музыка ў аснове сваёй імкнецца да пауэр-метала, мы працуем у самых розных музычных стылях. Repairs Lullaby можна ахарактарызаваць як хуткі і брутальны трэк з тэмпам 240 удараў у хвіліну, з рыфамі ў стылі трэмала, якія ствараюць халодную атмасферу і адлюстроўваюць адзін з самых агрэсіўных бакоў музычнага стылю Love Beats. Кліп таксама адпавядае вобразу песні. Мы выступаем у коле са свечак, што стварае змрочную атмасферу, адрозную ад нашых папярэдніх відэа. Мы запрашаем вас паглыбіцца ў цёмны бок Love Beats. Віншуем гурт з выхадам альбома і слухаем песню.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра Джоан Джет і яе бессмяротны маніфест «I love rock and roll». Зараз гэтая песня ўваходзіць у залу славы і лічыцца адным з галоўных рок-гімнаў у гісторыі, але яе шлях да слухача быў сапраўдным выпрабаваннем на трываласць. Пасля распаду яе першага жаночага панк-гурта «The Runaways» у канцы 70-х музычная індустрыя паставіла на Джоан крыж. Калі яна запісала свой першы сольны матэрыял, яе менеджар Кенні Лагуна разаслаў дэмазапісы на ўсе магчымыя лейблы ЗША. Джоан атрымала 23 афіцыйныя адмовы. Босы кампаній у адзін голас гаварылі, што дзяўчына з гітарай, якая іграе брудны рок-н-рол, гэта камерцыйна нявыгадна і нікому не цікава. Замест таго, каб здацца ці сысці ў поп-музыку, Джоан прыняла рашэнне ў тру-панк-стылі. Яна і Кенні заснавалі ўласны, цалкам незалежны лейбл Blackheart Records. Джоан Джет стала адной з першых жанчын у гісторыі, хто пайшоў на такі крок. Ужо ў 1982 годзе сінгл «I love rock'n'roll» узарваў сусветныя чарты, узначаліў амерыканскі білборд на 7 тыдняў і стаў мультыплатінавым. Тыя 23 лейблы, якія адмовілі Джоан, кусалі локці, а сама яна назаўжды ўвайшла ў гісторыю як чалавек, які зламаў стэрэатыпы мужчынскага рок-свету. Слухаем трэк, які даказаў, што сапраўдны драйв не мае гендару. Джоан Джет, «I love rock'n'roll».

0: свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Данута Антилевская. Сёлета ў Беларусі плануюць увесці ў эксплуатацыю 27 кілометраў трас з цэментабетонным пакрыццём. Новыя ўчасткі з'явяцца на аўтадарозе Р-53, Слабадана-Васады паміж Жодзіна і Барысавам і на трасе Гомель-Кобрын ад Рэчцы ў бок Калінкавічаў. Як паведамілі ў Міністэрстве транспарту і камунікацыі, аб'ёмы кладкі бетону значна растуць. Калі за мінулую пяцігодку ўдалося пакрыць бетонам 60 кілометраў рэспубліканскіх дарог, то згодна з новай дзяржаўнай праграмай да 2030 года плануецца абкласці ўтрая больш. Прычым бетон выкарыстоўваюць не толькі пры будаўніцтве новых магістралей. Пры капітальным рамонце дарог першай катэгорыі зверху на стары асфальт кладуць 24-сантыметровы пласт цэментабетоннай сумесі. Летась гэты метад ужылі на трасе М4 Мінск-Магілёў на выездзе са сталіцы. Наступныя ў чарзе самыя загружаныя ўчасткі дарог Р-28 Мінск-Маладзечна-Нарач, М6 Мінск-Гродна, Р1 Мінск-Дзяржынск і Р23 Мінск-Мікашэвічы, што знаходзіцца ў межах другога кальца вакол Мінска. Гомелі працягваецца будаўніцтва ўсходняга абыходу. Агульная працягласць новага ўчастка дарогі амаль 6 кіламетраў. Ключавым аб'ектам стане мост праз Сож ад вуліцы Мазурова да Добрускай. Яго даўжыня больш за 400 метраў. Аб'ект будзе складацца з дзвюх незалежных частак, фактычна два паралельныя масты. Завершана ўзвядзенне дзвюх берагавых апор і пачалося будаўніцтва трэцяй у рэчышчы ракі. На процілеглым беразе працягваецца адсыпка землянога палатна і намыўка пяску для дарожных работ. Праект прадугледжвае буйны суднаходны пралёт шырынёй больш за 100 метраў. Таксама аўтобусныя прыпынкі, асвятленне, пешаходныя і веласіпедныя сувязі. Да канца гэтага, пачатку наступнага года, будаўніцтва павінна перайсці ў актыўную фазу. Чакаецца, што пасля ўводу ўсходняга абыходу знізіцца нагрузка на цэнтр Гомеля. Дарогі дазволіць скараціць шлях жыхарам новых мікрараёнаў Веткі, Добрыша, раёна Раманавічаў, а таксама транзітнаму транспарту з Расіі.
0: У свеце мотораў. Для аўтааматараў і не толькі. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Александр Лукашенко узначалил рейтинг доверу россиян сярод лидера Украин Содружности. Поводле данных доследования Общероссийского центра вывучения громадской думки, узровень доверу до президента Беларуси досягнул рекордных 75%. Керавник белорусской державы занял упэўненное первое место с вялізным адрывом от остальных коллег. На другим радку рейтингу разместился президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, выник якого склал 25%. А пытание проводилось сярод паўналетніх расіян. Яго вынікі апублікавала інфармагенцтва ТАСС. Адразу тры міжнародныя спартыўныя федэрацыі знялі абмежаванні з беларускіх атлетаў. Як паведамілі ў Мінспорту, такія рашэнні прыняты ўслед за адноўленым рэкамендацыямі Міжнароднага алімпійскага камітэта. З 1 чэрвеня Міжнародная федэрацыя водналыжнага спорту дапусціць беларусаў да ўсіх стартаў пад дзяржаўным сцягам. Аналагічны крок зрабіла Сусветная федэрацыя танцавальнага спорту. Нашы танцоры вяртаюцца таксама на сусветную арэну са сцягам і гімнам. Акрамя таго, усе санкцыі ў дачыненні да беларускіх спартсменаў, каманды і афіцыйных асоб адмяніла Сусветная канфедэрацыя більярднага спорту. Центральный матч 8-го тура футбольного чемпионата Беларуси помеж Батэ и Минским «Динамо» переможцу не выявил. Принциповая дуэль на поле в Борисове завершилась нулевой ничьей. Таким чином «Динамовцы» не смогли взять реванш у Батэ за упущенный недавно Кубок Краины. После этого тура турнирную таблицу высшей лиги протягивает узначаливать МЛ «Витебск». На 3 очки от лидера отстает Минское «Динамо», а замыкает тройку мощнейших футбольный клуб «Минск». Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Жукава, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна, на вуліцах Воўпшасова, Дамашэўскай, Кальварыйскай, Маскоўскай, Маяковскага і Прытыцкага. У Магілёве дадатковыя камеры фіксуюць перавышэнне на праспекце Шмідта, на вуліцах Гагарына і Чалюскінцаў. У Брэсце на вуліцах 28 Ліпеня і Радужнай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім і на вуліцы Савецкай. У Мінску зараз плюс 14. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі моцныя ліўні, град, магчыма шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра ад 18 па паўночным захадзе да 31 па ўсходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Гродні плюс 20-22, у Брэсце 21-23, у Віцебску, Гомелі і Магілёве 28-30. У сталіцы да 26 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну так, такие сапраўдныя «Viva Rock You» у нас сёння ў раніцу атрымалася. Дарэч, сябры, спадзяюся, вось у вас таксама такі вясёлы твар, як у Евы. Я гляджу цябе ў вачах, пачатак нейкай гісторыі можна прачытаць. Так,
2: іскры бачыш.
1: Так, так, што здарылася?
2: Толькі хацела сказаць, што ў чацвер, маленькую пятніцу, якую так доўга чакаюць усе, трэба прачынацца ў добрым настроі, каб усё было лёгка, узнёсла, па-вясенняму. І што ў мяне?
1: Што ў цябе?
2: І прасыпаеш ты спачатку, і потым ты забываеш пра сон, і потым ты сустракаеш дождж, і пры гэтым усе сухія. Але ўсё роўна твар вясёлы. Што гэта такое?
1: Пачакай, ты сёння сустрэла дождж?
2: Так, на самым пачатку свайго шляху. Ішла, ішла, а ён мне насустрач. Я кажу, адыходзь, няма ў мяне, забыла я.
1: Навошта, слухай, ён чакаў персанальна цябе. Менавіта я не сустрэў гэты дождж, не бачыў, каб людзі з парасонамі, толькі вось ты.
2: Так,
1: у цябе персанальны ранішні дождж.
2: Персанальная блашынка.
1: Так, мужчынскі род. Гэта ж такая добрая, добрая адзнака, добрая падзея.
2: Спадарожнік такі прыродны.
1: Так,
2: спадарожнік
1: так,
2: прыродны.
1: Так.
2: Ну, добра, адным словам, трэба вось... Ты думаеш, што ў мяне вясёлы твар? Ну, гэта проста вось месяцамі,
1: так,
2: днямі, эфірамі. Вось гэта натуральнасць такая прысутнічая. Вось я ўвайшла, мне сапраўды ўсё добра. Таму што тут што? Няма дажджу. Вось і ўсё. І ёсць нейкая навіна. Вось пра яе можна і расказваць.
1: Спачатку я хацеў яе пакінуць на пятніцу. Але ж гэта, як кажуць, вельмі было б паліўна. Но на сёння чацвер, маленькая пятніца. Тут даволі цікавая атрымалась навіна. У Японіі можна купіць, увага, самагон са смакам аніме.
2: Вось адкуль іскры. Вось адкуль іскры, я ўсё зразумела. Так хутка даляцела з Японіі. Ну ладна, мне не бянтэжыць нават сам фармат напоя, у мяне бянтэжыць тое, з чым.
1: Спалучэнне.
2: Так,
1: так, так, як гэта магчыма. Адзін з вытворцаў вытрымлівае напітак на розных жанрах музыкі. Калонкі ставяцца прама на бочкі з сёццю, што нібыта ўплывае на смакавыя якасці. Як гэта? Пытанне. Так,
2: канешне, як
1: гэта? Справа ў розным рытме і ў узроўні баса. Дынамікі мацуюцца прама да дна бочак. Гэта не маленькія калонкі, якія вы маглі б паставіць на кухні, а паўнацэнныя канцэртныя ўстаноўкі. Ідэя іграць музыку для сёццю здалася камандзе брэнда. Пацешнай, але бяшкоднай так і павялося. Цяпер у склепе можна пачуць музыку ў духу Боба Марлі, Бон Джові ці мелодыю з аніме. А? Уявіць сабе, па словах вытворцы, бочкі падвяргаюцца музычныя апрацоўцы прыкладна 2000 гадзін у год, таму гук сапраўды ўплывае на смак, у чым клянуцца і дэгустатары. Мне цікава, а калі вось слухаць больш цяжкую музыку, які-небудзь там блэк, ці дэз метал, ці гэтак далі. Гэта будзе ўплываць на колькасць вось моца гэтага напоя, ці не?
2: Градусы павышаюцца.
1: Так, так, так, так.
2: Так, так, так. І проста было арігато, а потом
1: арігато.
2: І пайшло. Так, так, так, так.
1: І ўсё там, толькі паспытаў, толькі, як кажуць, вусны памачыў, і ўсё, і арігато.
2: І потым і субота, і нядзеля, і поўны там рок-комплект, і вось панядзелак, і трэба пачынаць на нова.
1: Так, сябры, вось такі свет, у якім мы з вамі жывем. Дарэчы, не 21 мая на календары. Мы з вамі ўжо чакаем, чакаем, між за двух тыдняў засталося да лета, і мы ў такім настроі з вамі ўжо, ну, амаль што знаходзімся.
2: Перадапошні чацвер.
1: Так, майскі, так, так,
2: запамінаем,
1: так,
2: бо потым будзе яшчэ адзін, і ўсё, і потым лета.
1: Сябры, ну, я не ведаю, якія вы напоі гатуеце, але ж настрой мы гатуем, што раніцу з панядзелка па пятніцу у нас тут ёсць добрая, як кажуць, гэта закваска, так, для настрою. Толькі для настрою у выглядзе самай лепшай рок-музыкі. Ну і давайте павітаемся з усімі, хто нахваліся. Не з вамі Ева Пламінова, мене зовут Васіль Данілов. Алексей Рыбін до нас далучыўся, давно яго раніцу не было.
2: Это ён, майстер так, музычных імправізацій, это ён.
1: Так, так, так, так, так, сябры, ён будзе рабіць нашу музычны настрой. Хуткім часе вернемся, тут у нас ёсць інфармацыя пра сітуацыю на дарогах сталіцы. А пакуль што давайце слухаць Royal Blood, Typhoons.

0: в першым паглядзе на нашу карту, што там адбываецца на дарогах сталіцы. Сябры, зазірнуў я ў телеграм-канал Дзяржаўнай інспекцыі. Там пазначана, што за ДТЗ ў раёне 10 кіламетра ўнутранага кальца МКАД вось ускладнены рух па МКАДзе з боку вуліцы Вапшасова ў напрамку праспекта Партызанскага. Супрацоўнікі на месцы працуюць. Сябры, улічвайце гэту сітуацыю. Ну і наогул, колькі ў нас тут у сталіцы гэтыя пробачкі
1: сёння назбіралася, на жаль.
0: Так, як ты гэта сказала? 7 балаў, чырвоненька. Сёння, сябры, на жаль. Так, што ў нас тут яшчэ ёсць, што трэба адзначыць? Ну, напрыклад, сябры, мы адзначаем Льва Толстога, вось тут гэта такое, ну, як быццам бы матыль, недалёка ад праспекту Незалежнасці, у правым радзе там ДТЗ 8-14 пазначаны таму, чырвоныя стрэлачкі там ёсць, вось калі вы будзеце па... Адкуль тут ехаць з праспект Незалежнасці і сюды на Толстога заварочваць, то, калі ласка, будьце уважлівыя. Там хутенька не праскочыце. Так, у вуліцы Льва Толстого сёння, што не ведаю, што там ад Магілёўскай адбываюцца, ўсё чырвонае. У нас таксама ёсць у нас сітуацыя. Ну, напрыклад, гэта ў нас што? Традыцыйна вуліца Леніна. Яна ў нас пазначана ад вуліцы Неаміги. І да, так, скажу, з вуліцы Карла Маркса. Усё у нас чырвона, так гістарычна. Так, праспект Незалежнасці ад вуліцы Янкі Купалы, чырвоненькі, да, ракі Свіслач, а далей у нас Бардова-чырвона. Гісторыя ўсё ж такі ідзе да кальца плошчы Перамогі. Давайте паглядзім. Сёння мне здавалася на ўручы там сітуацыя такая некая складаная была. Ехаў з казачнага леса і ўсё там было так, ну, даволі напруджана. А зараз гляджу, не, зараз усё нармальна. Ніякіх там перашкод няма. Але ж, сябры, што гэта ў нас такое? Гэта ў нас, ага, незразумелае. Давайте паглядзім. Вуліца Страшыцкая ад вуліцы Гінтаўта ў бок праспект Незалежнасці да праспекта ў нас таксама чырвоным пазначаным. Ну, уручы ў нас жоўта-чырвоная. Насамрэч, там нічога такого страшнага няма. Праспект Незалежнасці, ага, у нас дзе тут? У правым радзе ёсць 8-11 ДТЗ пазначаныя. Недалёка ад матыля, калі на МКАД з'язджаеш, таму, сябры, будьце, калі ласка, уважлівы. Давайте МКАД яшчэ паглядзім. А што ў нас тут ёсць? Ну, па-першае, ўжо была інфармацыя, якую мы адзначылі. І... Ой. Адно, што тут? Сябры, так, праспект Партызанскі. Там у нас левы рад 8-15 ДТЗ пазначаны. Таму у нас да мутыля з МКАДам. Праспект у нас чырвоны. На МКАДзе у нас гэта, так, 7-44 пазначана, 7-42 пазначана. Да матыня з праспектам Партызанскім, сябры, там усё на МКАДзе складана. Там чырвона-бардовая гісторыя. Калі ласка, будьце ну, максімальна уважлівы, і калі ёсць магчымасць сёння аб'ехаць МКАД, такая гісторыя. Аб'ехаць МКАД, так? Ось, рабіць гэта. Я бачу яшчэ ДТЗ пазначаныя на Лагойскім тракце, там у правым радзе 8-16, а Севастопольская вуліца, якая так, далучаецца да Лагойскага тракта, яна бардовым пазначана, з іншага боку вуліцы Лукановіча, яна ў нас чырвоная. 7 балаў. 7 агульных, гэта 7 чырвоных балаў. Сябры, такое я не памятаю. У маі,
1: але... Гэта мы спяшаемся ў лета просто.
0: Так, залатыя словы. Але ж, сябры, не спяшайцеся ні ў якім разе. У нас ёсць яшчэ інфармацыя пра кантроль хуткасці на дарозе.
1: Вы не спяшайцеся, калі 8 кат, як вы заўважаеце, можна яшчэ неяк абмінуць. Ну, кантроль хуткасці ніяк. Ну, вось так. Такія правілы, каб быў парадак, і гэта добра. Значыць, сёння гэтыя камеры кантролю хуткасці ў сталіцы, ў Мінску, устаноўлены і працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Жукава і Пушкіна, ну, яшчэ на шэрагу вуліц. Таксама на вуліцы Маскоўскай, Ваўпшасава, Дымашэўскай, Прытыцкага, Маякоўскага, Кальварыскай. Ну, і на МКАДзе.

0: уже ніяк не абмінуць. А мы рушым далей, нам не абмінуць рок-кампазіцыі.
1: Так, сябры, у нас наперадзе яшчэ эзотэрыку, ці ёсць там у нас пробкі ў нябеснай канцелярыі, мы вам дакладна будзем расказваць. А зараз пра музыку. Гэта Сірэна Райдар будзе з кампазіцыяй «Got Your Number».

0: эзотерикум.
1: Гороскоп саспел. Можем вам рассказывать. Там, дарэчы, без пробок, без усяго, просто долетела информация, мы вам рассказываем.
2: Ты так сказала, гороскоп саспел. В том сэнсе, что ён уже подрыхтаваны, а не в том сэнсе, что мы будем на розные мотивы про знаки зодиака
1: спевать. Не-не-не, у нас про то, что... Усяк яблочек, такой червоненькое, такое, все такое прыгоженькое. Ну, я спадзяюся, що мы пакуль яшчэ мы гэтыя зоркі, так, яны вось перад нами.
2: Пашкадуй маю сківіцу, калі ласка.
1: Мы ж учора размаўлялі, так?
2: Так.
1: Про кіслыя мармеладкі.
2: Так.
1: Пенадзён наших. Ну, про гэта, магчыма, пазней таксама крыху пагаворым. А зараз гороскоп. У нас будзе агульная тэндэнцыя для кожнага знака зодыяка на сёння, на чацвер, 21 мая. І пачынаем, як заўсёды, з першай пазіцыі авены. Вы готовы на ўсё, абы не займацца уласнымі справамі. Я вас разумею, авенчыкі. Дапамажыце каму-небудзь яго праблемамі, і магчыма заўтра ён вырашыць вашы. Гэта добра.
2: Гэта вельмі добра. Цяльцы, сёння вы можаце марна выдаткаваць цэлы дзень у пагоні за чымсьці, што будзе ўвесь час выслізгаваць, але не губляцца іх з-пад увагі. Першым апускацца ў пагоню, падумайце, ці трэба гэта вам, цяльцы, падумайце.
1: Лета, адпачывайце.
2: Куды тут ўжо бегчы?
1: Няма сэнсу. Потым, у восень, зробім. Блізняты, вельмі высокая верагоднасць таго, што вашы намаганні ўсё ж прывядуць вас да нейкага выніку. Калі раптам выявіцца, што ён зусім не той, які вам патрэбен, паспрабуйце ўсё ж прыняць яго як належнае.
2: Ракі, сёння вы можаце апынуцца пад сур'ёзным ціскам. Аднак вялікі гонар будзе адчуваць, працягваючы ісці з вамі шляхам.
1: Галоўнае вось яго ведаць гэты шлях, як ім ісці. Трэба мець нейкую упэўненасць, каб ні на кога не глядзець. Ну, у ракаў, я думаю, атрымаецца.
2: Слухай, у ракаў заўсёды атрымліваецца не глядзець на кагосьці.
1: На іншых, праўда?
2: На іншых, калі яны ідуць. Чаму? Таму што яны ж спінай наперад ідуць, так?
1: Ось такі яны. Таму ім па сілах ось прайсці гэты шлях. Па-своему неяк, так? Львы, сёння у вас будзе рэдкая магчымасць аддзячыць тым, хто добры з вамі. Нешта, што вы доўгі час адкладалі, пачнецца само сабой. Беражыцеся, і тое, і другое набывае характар тэндэнцыі.
2: Дзевы, сённяшні дзень добры для таго, каб звіць утульня гняздзечка з каханым чалавечкам.
1: Ведаючы дзеў, яны будуць ідэальныя гэтыя гнёзды. Ай-яй-яй. Шалі, чаму вы марнуеце так шмат энергіі на справы грамадскія? А? Што грамадства зрабіла для вас у апошні час? Зоркі задаюць гэтае пытанне. Вы хочаце быць у гушчы падзей, а дарма, калі захочаце сысці, вам не дадуць.
2: Скарпіён, самая цяжкая задача на сённяшні дзень, магчыма, апынецца ў здым з пасцелі. Марныя спробы задушыць адчайнае пазяханне будуць раздражняць вас і цешыць навакольных да вечара. Іншых праблем не прадбачыцца. Скарпіён, я вас так
1: Разумею,
2: так.
1: Чацвер, маленькая пятніца. Трэба рыхтавацца да выхадных, таму вось скарпіёны і трэніруюцца. А стральцы, а спадары, а калегі мае, сёння вашым лепшым сябрам будзеце вы самі. Вось такі гороскоп. Паспрабуйце не злаваць сябе, не раздражняць без асаблівай на той неабходнасці і не давайце сябе ў крыўду.
2: А гэта добрая парада. Казярогі, моцныя пачуцці могуць зацяніць сёння ваш ясны позірк, а вы схільныя прымаць усё занадта блізка да сэрца. Пашкадуйце сваё сэрца, так,
1: ну,
2: казярогі.
1: Ну, яно ж адно.
2: Яно вас адно, так.
1: Так. Вадалеі, сёння вы можаце цалкам выпадкова, самі таго не хочаце, а не хочачы, адчыніць дзверы агрэсіўнасці, якая даўно драмала ў глыбіні вашай істоты. Ой, вадалейчыкі, што такое? Будзьце ўважлівыя, з такімі рэчамі жарты дрэнныя.
2: Ну і рыбы, з сённяшняга дня павінен пачацца перыяд, калі вы можаце расслабіцца, хоць кароткі, але вельмі вясёлы, не марнуць часу на што-небудзь іншае. Ой, дачакаўся, слухай, гэта мая на 100% парада.
1: У рыб, як заўсёды.
2: Так. Хай сабе кароткі, але ж час, калі можна можна расслабіцца і
1: рыхтавацца да выхадных. Ну, яшчэ трошкі.
2: Робім, так. Сябры, ну, а ў нас яшчэ адна падзея засталася. Гэта святочны калаўрот. Мы самі не спраўляемся з гэтым, таму у нас ёсць памочніца Ванеса, якая прыходзіць да нас у студыю. круціць гэты калаварот, робіць сваю справу і сыходзіць. Цікава, вось калі яна, яе спіна паказваецца за дзвярмы нашай студыі, куды яна сыходзіць, як ты думаеш? Можа, нейкую святочную
1: краіну? Яна дзела ў гараскопе. Яна дзела.
2: Ўсё, пытанні здымаюцца, пытанняў больш няма. Сябры, ну што, чакаю вас, пакуль што заставайцеся на хвалі, у нас самы лепшы рок.

0: там у нас сёння?
1: Гляди, зноў свята.
0: Ага, як не крути.
1: Святочны калаўрот.
2: И добро, что мы нашу Ванессу запрашаем на самые раницы к нам в студию крутить святочный колорот, потому что сегодня вельмер, я лечу вельмер ранешнее свято.
3: Так, вот, Лена, малышенька сегодня. Добро отпрацавала. Некольки свято нам показывает святочный колорот, и будем про кожное из них вам рассказывать. Во-первых, вот мы починали с вами с такого напоя, ну, серьезного напоя, не только ранешний, так? А вот сегодня,
2: ну,
3: я думаю...
2: Як?
3: Ну, твоя правда.
2: Залежыць ад абставін.
3: Твоя правда, конечно. Так. Але я думаю, что вот с гэтым святом, ну, просто абавязкова, вот таким выпадку трэба пачынаць раніцу с такой філяжаначкі чаю. Потому что сёння у нас міжнародны дзень чаю. Усе чайманы, кубачкі, уверх.
2: Да. Да рэчы, не ведаў, што сёння адзначаецца гэты дзень, таму традыцыйна з кубачка кавы пачаў яго. Але ж зараз я ведаю, чым гэты дзень у мяне сёння скончыцца.
3: Ну, можна і працягваць, і завершаць. Можна. По-другое, вось уявіце, вы селі, гэта гарбатка, чаёк, вы разважаеце пра сэнс жыцця, каханне, абсалюты, вось гэтая філасофія, экзістэнцыялізм, усё гэта пайшло, паехала.
2: Гэта ўжо з самай раніцы.
3: Так.
2: Мне здаецца, што вы ўжо дзесьці замовілі сабе гэты напой са смакам аніме.
3: Так, магчыма, не ведаю. І потым да вас прыходзіць натхненне. І з кім яно прыходзіць? А побач з музай. Таму што сёння яшчэ дзень музы і натхнення.
2: Ванесса, я думаю, што працуе як
3: муза. Яна ж яна нас натхняе на гэтыя ўсе круцелкі, гэтыя святы. Канешне. Таму магчыма нейкае сёння азарэнне. Кажуць, прыйдзе і да вас. А потым вы куды пойдзеце? У медытацыю. Таму што сёння яшчэ і сусветны дзень медытацыі. Можете так, хоп, сядзелі выпадкова, потым раз і паляцелі. Досягнули абсалюта найвышэйшага. І потым, калі вы рано ці позна, ўсё равно трэба будзе прызямляцца, бо мы чалавекі, людзі зямныя, простыя, так?
2: Як ёсць.
3: Трэба будзе абмяняцца талісманамі, бо сёння яшчэ і дзень абмену талісманамі. Хлопцы, Вася, Лёша, верыце ў талісманы?
2: Веру. У мяне гэта здаецца з вопраткай. Ёсць у мяне адна футболка, якой ўжо можа гадоў 15, а можа 20. Так, я яе час
3: таких рэдкіх выхадаў.
2: Так, вось, і я да гэтага часу, ну, такі не думаў, навошта я гэта раблю. А зараз вось зразумеў, што гэта такі мой своеасаблівы талісманчык, які я ў пэўных выпадках апранаю.
3: Гэта добра, але я такі сур'ёзныя вельмі.
2: Так.
3: Ну, такі, дакладні, не сур'ёзныя, а вельмі такія жыццёвыя прыклады, так? А я хацела параіць талісманы камні.
2: А-а-а.
3: Камні, вось. Нас на сёння выпало два. Гэта хрызапрас і ізумруд.
2: Хрызапрас.
3: Так, часта называюць яго ідэальным талісманам для вадалеяў, а таксама казярогаў і рыб. Вось. Яго магічныя ўласцівасці такія. Так, ёсць, сімвалізуе поспех, прыцягвае фінансавы дабрабыт і абараняе ад негатыўнай энергіі. Ну, яшчэ ізумруд. Тут больш зразумела такое, яно смарагдавага колеру. Так, і на думку астролагаў, ізумруд ідэальна падыходзіць таксама знакам стыхіі паветра, гэта блізняты шалі і вадалеі, ну і таксама зямлі, але сярод зямных стыхій толькі цяльцу. Вось так. І ён ахоўвае ўладальніка ад негатыўнай энергіі, псуты і благіх снаў і дапамагае справіцца са стрэсам, запальчывасцю і дурыць душэўную раўнавагу. Ну, а калі вы захочаце выбраць нейкі ўпрыгажэнні яшчэ і метал, сёння гэта срэбра.
2: Сябры, памятайце, як там кажуць, калі там срэбра даражэй, чым золата.
3: За золата?
2: Так.
3: Ну, кажуць так. А ну, потым наадварот.
2: Сёння, так, менавіта сёння гэты дзень, а заўтра ўжо будзе іншая сітуацыя. Там трэба паглядзець гэтыя карэкціроўкі, так?
3: Так, маўчанне золата, слова срэбра. У нас сёння, вось бачыце, мы на другую частку
2: схема
3: працуем.
2: Схема працуе. Ну, і сябры, сёння даволі цікава рок-падзея гэтага дня, таму што ў 1963 годзе нарадзіўся адзін з заснавальнікаў, вакаліст, гітарыст гурта My Bloody Valentine, Кевін Патрык Шылдс. Пасля распаду коллектива у конца 1990-х годов Шилдс стал сессийным музыкантом, продюсером, укорежитером и ремикшером. Десятигоддзі працы з выжгучным аналагавым усталяваннем і экстрэмальнымі шумамі прывялі да таго, што ён часткова страціў слых.
3: Гэта доля вялікай колькасці музыкантаў, якія працуюць на сцэне.
2: Так,
3: гэта жывая музыка, канешне, гэта бе па вушках.
2: Так, за талент і за наше задавальненне, асабліва за музычнае, вось трэба такім чынам расплачвацца гэтым музыкантам.
3: Магчыма, сярод вас ёсць заўзятары гэтай групы. Так давайце зробім пераклічку.
2: А магчыма, нехта з вас яе толькі для сябе адкрые і дадасць у свой персанальны плейліст. Сябры, зараз My Bloody Valentine. Паслухаем у нас тут на хвалі Радыа Сталіца. Слухайце.
3: Крыху пазней,
2: так. Мы вас ўжо запрашаем у наступную гадзіну, дзе вас чакае, та ж традыцыйныя рубрычкі. І тлумачалачка, і пенадзён наших назбіраецца, і ракавыя думачкі будуць з падказкамі. Таксама для тых, хто за рулём, інфармацыя. На пачатку гадзіны выпуск навін. Усім добрай раніцы, заставайцеся з намі.

0: легенды, з'явы, краявіды. Нестандартна і незабыўна. Вандруем па Беларусі. З радыё «Сталіца» у праекце «Геалакацыя». Кожны будны дзень у 14:50. Тут кожная нота – асобная гісторыя. Акорды нясуць рэха цэлых пакаленняў. У нас збіраюцца толькі легенды рока. Вінілавыя пласцінкі ажываюць у праграме «Рок-альбом». Слухайце кожную суботу у 18 гадзін. Радыё «Сталіца».
1: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну так, сябры, нек вельмі хутка, як той шут сруіла, ты сідзіць кампазіцыя у нас, якая так што гучала. Гэта раніцы ляціць куды, не ведаю. А, ведаю. Там у нас дзве пятніцы засталося да лета, таму ўсё хутка, ўсё скараецца.
2: Ты заўважыў? Некі такі дарагія сэрцы прадметы, секунды тыя ж самыя, час. Просто міная скрозь пальцы.
1: Сябры, гэта самыя дарагія, як ты кажаш, ёвае сэрцу. Прадметы, секунды, ну, наогул наш час, усё астатняе гэта такое сабе часовае.
2: Так.
1: Можна сабе набыць, можна сабе эту лепшую версію і гэтак далей. А пра секунд, ну, як там класіка, не думай о секундах свысока. Так, сябры, вось так, у нас неяк філасофскі сёння атрымліваецца. А чаму? Таму што яшчэ ў мінулай гадзіне Іванэса прыйшла, яна сказала, што сёння сусветны дзень медытацыі, дзень абмену талісманы.
2: Музы, талісманы, так, і там... чаёк мы п'ём, так, тут всё
1: так,
2: нормально.
1: Так. Усё мы робім, і яшчэ, сябры, мы рухаемся наперад, таму што ў нас тлумачалачка пенадзё нашых рокавыя думачкі чакаюцца, ну і рухаемся мы як правільна, за рулём. Алё, нешта тэрміновае?
3: Я спрасіла цябе, а ты...
1: Слухай, давай пазней, я за рулём. Ну што, сябры, вяртаецца класіка, але ж у новым абліччы, ну, вядома, час ён не стаіць на месцы.
2: Як у нашай, быў у нас такі джынгл класіка і сучаснасць.
1: Так. Дарэчы, сёння, калі малого адвозіў у школу, так і мы спыніліся, і ён звярнуў увагу і кажа: «О, глядзі, Волга стаіць». Такі, адкуль ты ведаеш? Ну, там напісна. Я говорю, ну, зразумела.
2: А я думала, гэта код такі. Ведаеце, калектыўна бессвядомая, тое, што прадаецца па спадчыне. Ну, вось, добра, што умее чытаць.
1: Так, не, у маіх бацькоў Волгі не было, Жигулі, шастёрка. Так, таксама класіка. Дык, сябры, новыя Волгі заўважылі на трасе пад Мінскам на аўтавозах. Як азначае крыніца, перавозілі машыны ўсяго мадэльнага рада, красоверы К40 і К50. Так само седан C50. Адзначым, што першыя мадэлі адроджанага бренда «Волга» у Расіі выйдуць у летку у адмысловай серыі First Edition з памятнымі таблічкамі ў салоне. Вырабляцца аўто адроджанага бренда будуць на заводзе у Ніжнім Новгарадзе. Нагадаем, раней у кіраўніцтва «Волга» заявілі, кампанія мае намер развіваць экспартныя паставкі і перш за ўсё ў бліжэйшыя краіны СНД. Магчыма, сябры, аўтавытворца вырашыў адразу ацэніць попыт у Беларусі, таму вось такі невялікая партыя, яна і апынулася ў краіне.
2: Ну, трэба паглядзець. Хочацца мне ўбачыць гэта.
1: Ёсць у інтэрнэце відэа, а магчыма, ты іх скоро і пабачыш у нас тут на дарогах сталіцы. А можа, і сабе набудзеш.
2: Без праблем. Добра, вось
1: табе.
2: І першае, другое, трэцяе зраблю.
1: Хатняе заданне на гэта лета. Сябры, ну вось такія прыемныя навіны у нас. Рухаемся наперад, чакаем нашы рукавыя думачкі. Дарэчы, яны ўжо з'явіліся ў выглядзе кружочка-падказачкі ў телеграм-канале «Радіо Сталіц». Паслухайце, падрабязнасці будуць у эфіры. А пакуль што у нас Blink-182 з кампазіцыі «Edging».

0: глядзі, колькі тут усяго: газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
2: Хлопцы, наша сталічная.
0: Давай.
2: Студыйная, трэба быць.
0: Пытанне.
2: Як вы кажаце, то тут не пытанне, тут факт вам кажу. Вось ну, трэба быць у трэндзе. Заўсёды напагатове, таму што невядома, у які момант ты станеш суперзоркай.
0: Ого.
2: Ёсць такая навіна.
0: Слухай, гэта можа адбыцца адначасова. Выпадкова?
2: Выпадкова. Памятаеш, як ты выйшаў на гэтым тыдні з кабінета, а табе камплімент адвесілі?
0: А, слухай, точна.
2: Было такое.
0: Гэта, так, дакладна, гэта было, і гэта так выпадкова. Я такі, што? Я ў сваіх думках такі рушу па калідору і... Ну, прыемна, прыемна, так.
2: Але гэта была не я. Я потым разберуся. Ну, неважна. Ладна, будзем гэта кантраляваць. А тут навіна з Аўстраліі. Недалёкая, не блізкая. Значыць, мужчына выпадкова стаў зоркай тыдня моды.
0: Што здарылася?
2: Што гэта было такое? Аўстраліец ішоў купацца на пляжы ў Сіднеі, не заўважыў, што вакол праходзіць модны паказ, і спакойна прайшоўся па подыуме разам з мадэлямі. А яшчэ яго здымалі. Вось ён трапіў пад прыцэлы камер. Відэа набрала больш за 15 мільёнаў праглядаў, і гледачы ў захапленні ад яго харызмы і поўнага спакою. Дарэчы, так, ён проста рушыў, як ты кажаш, проста рушыў па калідоры. І ён ішоў так, і гэта яшчэ вецер, і вось ён так усё гэта, яго лёгкія вось гэтыя кашулі, вось гэтыя штанішкі, ён ідзе просто на добрых вайбах. І вось так ён становіцца суперзоркай інтэрнэта.
0: Я ўяўляю сабе, як пазаздросцілі яму прафесійныя супермадэлі, асабліва жанчыны, такія, зноў, вось гэтым мужчынам усё проста ў жыцці даецца, проста па лесіцы спусціўся ўніз, 15 мільёнаў праглядаў, і ён ужо зорка, а я ўсё жыццё на дыетах сяджу, вось гэтыя... Утюжкі,
2: дэтоксы, валасы, тут нешта дыета, а яму гэты свет зразумел. Ён спасціг.
0: Так. Ну, сябры, гэта такая яшчэ і моц інтэрнэту. Ты не ведаеш, дзе цябе могуць падсцерагаць вось гэтыя промені славы і папулярнасці. Сябры, ну і яшчэ у нас ёсць падказкі на ракавыя думачкі, таму мы ў хуткім часе вернемся і будзем расказваць пра кампазіцыю, аб якой вам трэба сёння здагадацца, ну а пакуль што заставайцеся на хвалі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Сябры, мы вам казалі, што легенда існавала пра тое, як узнікла назва гэтага гурта, але ж там яшчэ больш рамантычная гісторыя сапраўдная. Была там і Пол Маккартні, і прозвішчы, і гатэлі, ўсё гэта завязана. І ёсць яшчэ адна легенда ўжо пра музычную кампазіцыю, пра якую вам трэба здагадацца. Так вось, па легендзе аўтар песні, былы басіст, напісаў ён гэту кампазіцыю падчас знаходжання ў турме.
2: Такія спрыяльныя там вайбы. Так, так, так, так.
1: І ён перадаў правы на трэк астатнім удзельнікам групы ў абмен на тое, што яны унясуць за яго заклад і выцягнуць на волю. Трэк стаў загалоўнай тэмай фінальных тытраў культавага амерыканскага фільма «Жахаў могілкі хатніх жывёл. Частка другая» 1992 года.
2: Ну і гісторыя сёння. Гісторія жахлі. Што падказка жахлі... пра гурт, што пра кампазіцыю. І калі вы, сябры, здагадаліся... Калі ласка, калі не здагадаліся, можаце яшчэ раз паглядзець наш кружочак з падказкай гэта ў Telegram-канале і напісаць нам свае варыянты. Дасылайце нам іх у Telegram-канал Радіо Сталіца альбо на нумар 99607. По-моему, 7002, вось так, код 32.
1: Так, 33. Чакаем ваше паведамленне, хуткім часе вернемся. Яшчэ і тлумачалачка у нас чакаецца, ну і будзем слухаць правільны адказ на «Роковыя думкі», заставайцеся на хвалі.

0: Чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Ну, хадзімце у тлумачалдыю. Зараз одно слово.
1: Ты,
2: одно
1: як
2: слово.
1: Ты гэта пачала. Одно слово.
2: А грамадзянам гэтай краіны трэба тлумачыць слова. Вось сёння ваша задача будзе наступная. Патлумачыць, што такое ложачнік. Што такое? Вось бачыце, і падказка адразу.
1: Ой, слухай, тут столькі варыянтаў адразу накідваецца. Ну, спачатку я думаў, што гэта... Ёсць людзі, якія ў калектывах народных іграюць, але ж, ну, на лыжках. Там быў бы лыжачнік.
2: Інструментарны такі.
1: Інструментарны, так.
2: Ментальны такі моманты.
1: Ну, так.
2: Але гэта што? Што? Вось гэта неадушаўлёнае нешта. Ложачнік.
1: Ну, гэта некім чынам з ложкам звязана, не? Ложак.
2: Гэта звязана з лыжкай.
1: З лыжкай. А, ўсё ж такі з лыжкай, слухай. Гэта... Ну, не ведаю, тое месца, куды лыжкі кладуць.
2: Ты ўсё ведаеш? Вася,
1: так?
2: Конечно, гэта... ўсё ты ведаеш. Так. Хаця не атрымалася. Бачыце, як сапраўды гэта такое спецыяльнае прыстасаванне, дзе захоўваюцца лыжкі, відэльцы для посуду. Так.
1: Ага.
2: Для прыбораў.
1: Але ж усё гэта называецца ложачнік.
2: Магчыма, у вас ёсць такая шуфлядка, напрыклад, у шафе.
1: Ёсць.
2: Вось гэта ложачнік, напрыклад.
1: Вось абрывы, зараз буду ведаць, а то я глядзеў на гэта, думаю, як гэта называць?
2: Як тебе
1: называць? Як хто ты?
2: Сиди з вачэй маіх, не ведаю, як тебе называць.
1: Так.
2: А вось зараз ведаеце. А яшчэ вы ведаеце, напэўна, якую песню і калектыў сёння мы загадалі ў рукавых думках.
1: Так, ведаюць нашы слухачы, некаторых з іх прыслалі правільныя адказы. Так, сябры, сёння ў нас панкі сапраўдныя будуць. Гэта Рамонес! Рамонес і кампазіцыя Poison Heart. Мы зараз паслухаем якасць правільных адказ. Пераможцу віншуем. І, сябры, мы з маленькай пятніцы накіруемся ў самую сапраўдную пятніцу. Яна да нас прыйдзе ўжо заўтра. Мы
2: без
1: таксама...
2: долі журбы, толькі радасць,
1: толькі
2: калі мы
1: так.
2: Заўтра пачуемся.
1: Сябры, ну а пакуль, усё.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, студия с выпуском новин у Владимир Казаков. Санкт-Петербург прымае вясновую сесію міжпарламенцкай асамблеі СНД. Беларускую дэлегацыю ўзначальвае старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанова. Сёння парламентарыі падключацца да работы пастаянных камісій па абароне і бяспецы, палітычных пытаннях і процідзеянні новым пагрозам. Таксама пройдзе міжнародная канферэнцыя, прысвечаная выкарыстанню штучнага інтэлекту ў контртэрарыстычных мэтах. Эксперты абмяркуюць, як новыя тэхналогіі дапамагаюць прадухіляць экстрэмізм. Першую генгеаграфічную карту спадчынных мутацый пачалі ствараць у Беларусі. Як паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя, маштабны праект запусціў Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр дзіцячай анкалогіі. Спецыялісты праводзяць генетычны скрынінг сярод маладых жанчын, каб выявіць схаваныя мутацыі, якія могуць перадавацца ў спадчыну. Першай пляцоўкай стаў Брэсцкі дзяржуніверсітэт імя Пушкіна. Там узоры ўжо здалі больш за 300 студэнтак. Вынікі лягуць у аснову нацыянальнай базы даных. Гэта дазволіць медыкам своечасова дапамагаць будучым мамам пры планаванні цяжарнасці і абараніць ад анкалагічных паталогій. Абноўленая 200-рублёвая банкнота паступіць у абарачэнне ў Беларусі з 1 чэрвеня. Аб гэтым паведамілі ў Нацбанку. Выпуск навінкі стане працягам планавай серыі мадэрнізацыі беларускіх грошай. Раней фінансавы рэгулятар ўжо абнавіў дызайн і ўзмацніў абарону купюр наміналам ад 5 до 100 рублёў. Старыя 200-рублёвыя банкноты ўзору 2009 года застануцца законным сродкам плацяжу, імі можна будзе разлічвацца без якіх-небудзь абмежаванняў. Праваслаўны свет сёння сустракае ўзнясенне Гасподняе, адно з 12 галоўных святаў царкоўнага календара. Яно сімвалізуе завяршэнне зямнога служэння Ісуса Хрыста. Згодна з Евангеллем, праз 40 дзён пасля свайго воскресення Збавіцель узнёсся на нябёсы. У гэты дзень прынята маліцца аб здароўі, міры ў сям'і і духоўным росце.

0: У Мінску зараз плюс 19, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі моцныя ліўні, град, шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра ад 18 па паўночным захадзе да 31 па ўсходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Гродні плюс 20-22, у Брэсце 21-23, у Віцебску, Гомелі і Магілёве 28-30. У сталіцы да 26 тепла, магчымы кароткачасовы дождж, навальніца.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Сталіца».

0: до спорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анчалеўская. У год беларускай жанчыны аб прадстаўніцах чароўнай паловы, якія зрабілі значны ўклад у развіццё айчыннага спорту. Алімпійская чэмпіёнка і бронзавы прызёр алімпіяды па плаванні, трохразовая чэмпіёнка Еўропы Алена Рудкоўская, нарадзілася 21 красавіка 1973 году ў Гомелі. У секцыю плавання прыйшла ў 10, па спартыўных мерках позна, але заўсёды была актыўнай, спрабавала сябе ва ўсім. Малой на каньках гойсала па дварах, каталася з ледзяной горкі. Вясной перасаджвалася на велосіпед і ганяла па перасечанай мясцовасці. У другім класе урокі фізкультуры праводзіліся ў басейне. Трымацца на вадзе Лена навучылася, але ў спартыўную секцыю яе не прынялі, палічылі бесперспектыўнай. Праз два гады яна вырашыла паўтарыць спробу трапіць у басейн, каб навучыцца плаваць і не саромецца на пляжы. Штодня, наведваючы басейн, Алена як бы гуляла ў сур'ёзны спорт і ў пятым класе трапіла на першынство ў вобласці. На размінцы заўважыла, як саперніцы з іншых гарадоў тэхнічна і хутка плывуць. Гэта збянтэжыла, але не толькі гэта. Удзельніцы спаборніцтва выходзілі на старт у ідэальных спартыўных купальніках. Ёй стала неёмка за свой пляжны варыянт і тады вырашыла абагнаць усіх. На дыстанцыі 50 метраў брасам гэта зрабіла. На пераможцу звярнуў увагу вопытны тренер Леонід Кауфман. Першая трэніроўка ў яго ледзь не стала апошняй. Алена не магла ўгнацца нават за самымі слабымі, асабліва кролем. Затое ў любімым брасе ёй не было роўных. Значныя перамогі пачаліся з юнацкага першынства СССР у 1987 годзе ў Грузіі. На дыстанцыі 200 метраў брасам Алена Рудкоўская была па-за канкурэнцыяй. Так трапіла ў зборную краіны. За 3 месяцы до молодежного чемпионата Европы у Нидерландах на занятках по агульной физической подрыхтовцы плывчиха серьезно травмировала колено. Спотребилась операция. Але спортсменка не зломалася. И праз месяц была в выдатной форме. И выиграла сребро на дистанции 200 метров брасом. А у 91-м годе ее 3 старты стали сенсационными. Золото на дорослом чемпионате Европы у Афинах на обедвюх дистанциях у брасе 100 и 200 метров. А так само у комбинированной эстафете. Але на алімпійскія гульні ў Барселону да апошняга моманту пытанне стаяла востра. У трэнераў браць ці не браць. Адборачны нарматыў на кантрольных спаборніцтвах Алена не выканала. Аднак трэнерскі штаб пайшоў на саступку. І не дарма. У папярэднім заплыве на летніх алімпійскіх гульнях у Барселоне 1992 яна паказала лепшы час і першай выйшла ў фінал на

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вамі Данута Анчалеўская. У Міністэрстве адукацыі паведамілі, што глабальных змяненняў у парадку правядзення выніковай атэстацыі ў 9-11 класах у параўнанні з мінулым навучальным годам няма. Выпускныя экзамены для дзевяцікласнікаў пройдуць у Беларусі з 1 па 10 чэрвеня, апошнія званкі ў сталіцы 23 мая. Дарэчы, у Мінску для 11-класнікаў будзе ў гэты дзень арганізаваны гарадское свята, яно пройдзе на Мінск-арэне. Сёлета ў 11 класах звыш 58 тысяч навучэнцаў. Ім трэба будзе здаць два цэнтралізаваныя экзамены. Першы 26 мая. Выпускнікі здадуць прадмет па выбары. Пералік такі ж, як і летась, за выключэннем таго, што з'явіўся прадмет гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі, замест гісторыі Беларусі і сусветнай гісторыі. Другі цэнтралізаваны экзамен 29 мая. Здаваць будуць рускую ці беларускую мову па выбары навучэнца. Тыя, хто па ўважлівай прычыне не зможа прыняць удзел у цэнтралізаваным экзамене ў асноўныя тэрміны, напрыклад, захварэлі альбо нейкая іншая сур'ёзная прычына, змогуць прайсці іспыт у рэзервовыя дні. 20 чэрвеня можна будзе здаць прадмет па выбары 22-го рускую ці беларускую мовы. Дабірацца ў пункты экзамену школьнікі будуць цэнтралізавана ў суправаджэнні педагагічнага работніка. Допуск да іспыту на падставе дакумента, які засведчвае асобу, а яшчэ неабходны пропуск на экзамен. Менавіта ў гэтым пункце. Усе арганізацыйныя пытанні, дарэчы, як паведамілі ў Міністэрстве адукацыі, былі адпрацаваныя ў рамках рэпетыцыйнага цэнтралізаванага экзамену.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» полудень, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Каля 500 бизнес-леди из Беларуси и России собрал форум жанчын-прадпрымальнікаў союзной державы, які сёння открылся в Минску. На протягу двух дзён удзельніцы будуць абмярковаць сумесныя проекты, пытанні лічбавізацыі, турызму и новыя меры падтрымкі бізнесу. Программа форума включая работу 5 тематычных секций, а завтра делегаты наведаюць буйныя сталічныя прадпрыемствы для правядзення прамых перагавораў и заключэння контрактаў. Дзяржконтроль выявіў завышаныя цэны і пратэрмінаваныя тавары ў сельскіх магазінах Мінскай вобласці. Так у вёсцы Крывая Бяроза Смалявіцкага района нацэнка на гародніну і садавіну перавышала законную норму амаль на 80%. Дырэктар гандлёвай кропкі аштрафаваны. У іншых праверных аб'ектах інспектары знайшлі прадукты са скончаным тэрмінам прыдатнасці і тавары без маркіроўкі. Парушальнікам выдадзены прадпісанні, за невыкананне якіх пагражае адміністрацыйная адказнасць. У сталічным мікрараёне Зялёны Луг часова адсутнічае гарачая вада. З-за рамонтных работ на цеплосетках падачу рэсурсу абмежавалі ў шэрагу жылых дамоў, школы, дзіцячых садоў на вуліцах Цікоцкага, Каліноўскага, Карбышава і Спартыўнай. Як запэўніваюць камунальныя службы, аднавіць гарачае водазабеспячэнне па ўсіх адрасах плануецца заўтра каля 13 гадзін. Нацыянальная зборная па пляжным футболе зараз гуляе супраць каманды Чэхіі ў другім туры Еўралігі. Паядынак у Іспаніі пачаўся а 12 гадзіне па мінскім часе. Трансляцыю вядзе «Беларусь-5». Пасля гэтай сустрэчы падапечная Нікаласа Альварада застанецца правесці адзін матч групавога этапу. Заўтра нашыя пляжнікі будуць змагацца за права выйсці ў плей-оф турніру са зборнай Партугаліі. У Мінску зараз плюс 22. Па даных Белгідрамета, у другой палове дня сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі моцныя ліўні, магчымы град і шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра ад 18 градусаў па паўночным захадзе да 31 па ўсходзе. У абласных цэнтрах у Гродні плюс 20-22, у Брэсце 21-23, у Віцебску, Гомелі, Магілёве 28-30, у сталіцы да 26 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанне ўсім аматарам рока дасылаем мы, вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Алексей Рыбін. У эфіры радыё «Сталіца» пачынаецца шоу «Ну і дзянёк». І як заўсёды, бліжэйшыя дзве гадзінкі будзем рады вашаму і нашаму ўзаемадзеянню, таму што будзе ў нас, як заўсёды, галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. І будзем знаёміцца з гісторыямі. Дарэчы, сённяшняя тэма – гэта «Дзень музы і натхнення». Свята, якое падкрэслівае важнасць музы і натхнення ў жыцці, асабліва творчых асоб. Ну, нашы рок-музыканты, безумоўна, вельмі творчыя асобы, таму мы сёння даведаемся, хто яны музы рок-выканаўцаў. Што яшчэ з'яўляецца крыніцай натхнення ў рокераў у творчасці? Такім чынам, далучайцеся да абмеркавання, нейкія вашы гісторыі пакідайце ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Далучыцца да яго можна па нашым новым нумары плюс 375 33 996 70 02.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сёння дзень музы і натхнення. Дарэчы, сам тэрмін муза выкарыстоўваецца для абазначэння крыніцы натхнення і творчай энергіі. І ў многіх рокераў былі ёсць свае жывыя музы, любімыя жанчыны, гарады, успаміны або некія ідэалы, якія суправаджалі іх усё жыццё. Пяцёрка топ-рок-фактаў у нас выглядае сёння наступным чынам. Першы – Пати Бойд, муза брытанскага рока. Другі факт – Аніта Паленберг і Rolling Stones. Калабарацыя Guns N' Roses – гэта трэці факт. Чацвёрты – выпадковая сустрэча Джеймса Бланта. І пяты – крыніца натхнення – вуліца Ліверпуля. Заходзьце ў тэлеграм-канал «Радыё Сталіца», у нас там пачынаецца галасаванне, там ёсць кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў, і можна абраць самы цікавы пра музу і натхненне рок-музыкантаў. Ну, а мы зараз у эфіры, як заўсёды, будзем падрабязна знаёміцца з гісторыямі. Пати Бойд – знакамітая брытанская мадэль і фатограф. Яна лічыцца адной з галоўных муз у гісторыі рока. Яе вобраз і драматычныя любоўныя гісторыі натхнілі адразу некалькіх рок-легенд на стварэнне несмяротных твораў. Першапачаткова гэта быў Джордж Харрысон, які напісаў песню «Something», калі быў у шлюбе з Бойд. Фрэнк Сінатра пазней назваў яе найвялікшай песняй пра каханне з калі-небудзь напісаных. Эрк Клэптон, блізкі сябар Харрысона, страціў галаву ад Пати. Гарачае і неўзаемнае на той момант каханне вылілася ў рок-шэдэўр «Лейла». Аднойчы Клэптон назіраў, як яго будучая жонка збіраецца на мерапрыемства і за пару хвілін склаў знакамітую

0: Денек на радио «Столица».
1: Сегодня день музы и натхнения, и мы с вами высвятляем, кто яны музы рок-выканаўцаў. Ну и что еще было крыніцей натхнення для рок-музыкантов. Абіраем самый цікавы факт про музу и натхнення рокераў. Таким чином, у нас зараз третья гісторыя. Яна будзе про калабарацыю Guns N' Roses. Sweet Child O' Mine. Гэта галоўны хіт і адзіны сінгл гурта, які заняў першае месца ў амерыканскім чарце Billboard Hot 100. Гімн хард-року, народжаны як студыйны жарт, стаў адным з самых вядомых трэкаў у гісторыі музыкі. Вакаліст Эксел Роуз прысвяціў тэкст гэтай песні сваёй тагачаснай дзяўчыне Эрын Эверлі. Менавіта яна была музай, а гітарыст Слэш прыдумаў культавы гітарны рыф. Праўда, гэта было проста практыкаванне для размінкі пальцаў, і ён іграў яго жартам. Ударнік Стывен Адлер і басіст Даф Маккаган тут же подхапілі рытм, і песня склалася за пару хвілін. Вось на што здольна сіла натхнення. Першапачаткова музыканты лічылі трэк прахадной баладай, якая павінна была толькі запоўніць месца на чарговым альбоме, але прадзюсар настаяў на запісе, калі пачуў імправізацыю Эксла ў сярэдзіне трэка. У кліпе на гэтую кампазіцыю з'яўляюцца дзяўчаты ўсіх удзельнікаў гурта на той момант. Відэа, дарэчы, транслявалася па тэлебачанні ў рэжыме нон-стоп і дапамагло раскрутцы гэтай кампазіцыі. Таксама гэты трэк гучыць у многіх фільмах. Сябры, нагадаю, у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» у нас праходзіць галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Пакуль першая частка у нас завяршаецца, але музыка, рок-музыка, любімая, выдатная, яна будзе працягваць, гучаць на нашай хвалі. Такім чынам можна пацікавіцца сённяшнімі рок-фактамі і абраць той самы цікавы пра музу і натхненне рок-музыкантаў.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Военная тематика сегодня у центра уваги президента. Як пиша полпершага, Александр Лукашенко прибыл на тренировку с воинскими частями боевого применения ядерной зброи и ядерного обеспечения. Зараз начальник генерального штаба докладывая об задуме проведения тренировки. Подробности у наступных выпусках. Гомель прымае 20-й міжнародны эканамічны форум. У абласны цэнтр прыехалі больш за 400 дэлегатаў з 13 дзяржаў. Старт маштабнай падзеі сёння даў бізнес-форум «Гомель-Бранск», удзельнікі якога абмяркоўваюць ключавыя праекты і перспектывы супрацоўніцтва прыгранічных рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Усяго ў рамках праграмы запланавана правядзенне 5 буйных тэматычных сесій. Национальный мастацкий музей Беларуси набыл редкий слуцкий пояс 19-го стагоддзя. Как поведомляет Ньюсбай, пояс довжиней 4 метра 60 сантиметров выкуплены у приватного владельника. Специалисты датуют его прикладно 1807 годом и лічать одним из найлепших узоров слуцкой мануфактуры. Міліцыя Мінска перайдзе на ўзмоцнены рэжым працы падчас апошніх званкоў. Парадак забяспечыць ва ўсіх месцах правядзення ўрачыстасці, у тым ліку на цырымоніі ўскладання кветак да стэлы «Мінск горад-герой» і на агульнагарадскім апошнім званку ў Мінск-арэне. На дарогах будуць дзяжурыць экіпажы дзяржаўтаінспекцыі. Узмоцненыя нарады выставяць у месцах масавага адпачынку, парках і скверах. Урачыстыя лінейкі, прысвечаныя заканчэнню навучальнага года, пройдуць 23 мая. У Мінску зараз плюс 23, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. У многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 9-16, у дзень ад 17 да 29 градусаў. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Гродні плюс 18-20, у Віцебску 19-21, у Брэсце 21-23, у Магілёві 22-24, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы 12-14 часам дождж, у дзень да 21 цяпла, без істотных ападкаў.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Другая палова шоу «Ну і дзянёк» пачынаецца на хвалі радыё «Сталіца». У студыі па-ранейшаму вядучая Алла Іванова, за гукарэжысёрскім пультам Алексей Рыбін. Нагадаю, сябры, што ў нас працягваецца галасаванне ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў. Яны прысвечаны дню музы і натхненню рок-музыкантаў. Уся інфармацыя падрабязна знаходзіцца ў нашым тэлеграм-канале радыё «Сталіца». Заходзьце, цікаўцеся і абірайце самы цікавы або падабаны факт пра музу і натхненню рокераў. Ну, а ў эфіры тым часам, як заўсёды, добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Тарыф «Цяжкі люкс» атрымала дзяўчына ў Махачкале, калі выклікала звычайнае таксі, але замест седана да яе прыехаў велізарны КамАЗ. Вадзіцель абсалютна спакойна патлумачыў, што дажджлівае надвор'е – гэта цалкам звычайная практыка для гэтага каўказскага горада. Прыйшлося скарыстацца грузавіком, каб дабрацца да месца прызначэння. Няўдачлівы рабаўнік аказаўся ні з чым. Невядомы мужчына зайшоў у салон у Атланце і паспрабаваў учыніць рабаванне. Ён патрабаваў ва ўсіх прысутных грошы, але выступленне, умоўна кажучы, зрабіла вельмі слабае ўражанне на наведвальнікаў і супрацоўнікаў. Ніхто не стаў выконваць запыт рабаўніка. І ў выніку ён разгубіўся і пакінуў установу з пустымі рукамі. У Індыі абмяркоўваюць чыноўніка, які перад наведваннем храма загадаў усталяваць у памяшканні кандыцыянеры, а пасля завяршэння свайго візіту распарадзіўся павесці тэхніку назад. Відэа выклікала спрэчкі ў сацыяльных сетках. Многія карыстальнікі здзівіліся, чаму абсталяванне не пакінулі для вернікаў, якія наведваюць гэты храм штодня. І апошняя інфармацыя. Дзяўчына выпадкова зладзіла галасавую размінку прама ў трубку тэлефона. Маладая супрацоўніца адной сур'ёзнай кампаніі працавала на аддалёнцы. І аднойчы раніцай, калі яна яшчэ спала, а павінна была ў гэты час выконваць свае абавязкі, ёй патэлефанаваў начальнік. Каб голас не гучаў сонным, яна вырашыла хуценька зрабіць некалькі галасавых практыкаванняў. У спешцы пераблытала кнопкі мікрафона, і кіраўнік пачуў штосьці недарэчнае. Калі супрацоўніца зразумела, што адбылося, кінула трубку. Начальнік перазваніў яшчэ раз і прапанаваў ёй узяць выхадны.
2: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Протягнем. Зараз з вами мы знаёмяцца с сённяшнімі нашымі гісторыямі, прысвечанымі музам і ўвогуле крыніцам натхнення рок-музыкантаў. Але спачатку нагадаю, пра што мы даведаліся ў першай палове нашай праграмы. Гэта была Паці Бойд, першы факт муза брытанскага рока, якая ўвогуле натхніла некалькіх рок-музыкантаў на напісанне славутых хітоў. У прыватнасці, Джордж Харрысон напісаў песню, Эрик Клэптон, Ронні Вуд таксама пісаў і прысвячаў ёй кампазіцыі. Аніта Паленберг была галоўнай музай рок-гурта Rolling Stones. Яна не толькі натхняла музыкантаў, але і аказвала глыбокі ўплыў на іх стыль, культуру і творчасць. Пра калабарацыю Guns N' Roses, калі, напрыклад, Axl Rose напісаў тэкст песні сваёй тагачаснай дзяўчыне Эрін Эверлі, Slash прыдумаў культавы гітарны рыф, а ударнікі басіст таксама падхапілі рытм і літаральна за пару хвілін даволі такі знакаміты хіт з'явіўся. Ну а зараз пра выпадковую сустрэчу, якая, аказваецца, таксама можа быць крыніцай натхнення. Яны ўвогуле выпадковыя сустрэчы могуць натхняць творчых асоб на стварэнні музычных твораў. Дык ось, штосьці падобнае атрымалася ў жыцці Джеймса Бланта, брытанскага спевака, музыканта і аўтара тэкстаў песень. Аднойчы ў лондонскім метрапалітэне ён выпадкова ўбачыў сваю былую дзяўчыну з яе новым каханым. Яны абмяняліся поглядамі, але не загаварылі. Калі музыкант вярнуўся дамоў, напісаў баладу літаральна за некалькі хвілін. Кампазіцыя ўвайшла ў дэбютны студыйны альбом музыканта. Яна з'яўляецца яго адзіным сінглам, што дасягнуў

0: Рок на радио «Столица».
1: Сябры, ну што у нас атрымалася сёння? Зараз падвядзём вынікі пяцёркі топ-рок-фактаў нашага галасавання. Мы гаварылі пра музы і натхненне рок-музыкантаў. Што ўвогуле натхняла на стварэнне, ці хто натхняў на стварэнне знакамітых хітоў? Пяцёрка была ў нас такая: Паці Бойд, муза брытанскага рока, Аніта Паленберг і Ролін Стоунс, калабарацыя Guns N' Roses, выпадковая сустрэча Джеймса Бланта і крыніца на тхнение вуліца Ліверпуля. Золотая серединка амаль што у нас атрымалася, таму што трэці і чацвёрты рок-факты набралі аднолькавую колькасць галасоў. Вось так. Дзякуй усім, хто прымаў удзел у галасаванні, хто слухаў увесь эфір. Спадзяёмся, вам было цікава. Ну і што на развітанне? Нагадаю, што для вас працавалі вядучая Алла Іванова, гукарэжысёр Алексей Рыбін. І сённяшні дзень, такі цудоўны дзень музы і натхнення, нагадвае, што натхненне жыве паўсюль у прыродзе, у смешцы, у выпадковай фразе нейкай. Яно заахвочвае людзей тварыць, пісаць, складаць музыку і марыць. Магчыма, менавіта ў гэты дзень хто-небудзь з вас зловіць сваю музу і прысвеціць сённяшні дзень творчасці. Заставайцеся надалей разам з Радыё Сталіца. Пачуемся. Пакуль.

0: Вітаю, з вами Данута Анчалеўская. У год беларускай жанчыны аб прадстаўніцах чароўнай паловы, якія зрабілі значны ўклад у развіццё айчыннага спорту. Алімпійская чэмпіёнка і бронзавы прызёр алімпіяды па плаванні, трохразовая чэмпіёнка Еўропы Алена Рудкоўская, нарадзілася 21 красавіка 1973 году ў Гомелі. У секцыю плавання прыйшла ў 10, па спартыўных мерках позна, але заўсёды была актыўнай, спрабавала сябе ва ўсім. Малой на каньках гойсала па дварах, каталася з ледзяной горкі. Вясной перасаджвалася на велосіпед і ганяла па перасечанай мясцовасці. У другім класе урокі фізкультуры праводзіліся ў басейне. Трымацца на вадзе Лена навучылася, але ў спартыўную секцыю яе не прынялі, палічылі бесперспектыўнай. Праз два гады яна вырашыла паўтарыць спробу трапіць у басейн, каб навучыцца плаваць і не саромецца на пляжы. Штодня, наведваючы басейн, Алена як бы гуляла ў сур'ёзны спорт і ў пятым класе трапіла на першынство ў вобласці. На размінцы заўважыла, як саперніцы з іншых гарадоў тэхнічна і хутка плывуць. Гэта збянтэжыла, але не толькі гэта. Удзельніцы спаборніцтва выходзілі на старт у ідэальных спартыўных купальніках. Ёй стала неёмка за свой пляжны варыянт і тады вырашыла абагнаць усіх. На дыстанцыі 50 метраў брасам гэта зрабіла. На пераможцу звярнуў увагу вопытны тренер Леонід Кауфман. Першая трэніроўка ў яго ледзь не стала апошняй. Алена не магла ўгнацца нават за самымі слабымі, асабліва кролем. Затое ў любімым брасе ёй не было роўных. Значныя перамогі пачаліся з юнацкага першынства СССР у 1987 годзе ў Грузіі. На дыстанцыі 200 метраў брасам Алена Рудкоўская была па-за канкурэнцыяй. Так трапіла ў зборную краіны. За 3 месяцы до молодежного чемпионата Европы у Нидерландах на занятках по агульной физической подрыхтовцы плывчиха серьезно травмировала колено. Спотребилась операция. Але спортсменка не зломалася. И праз месяц была в выдатной форме. И выиграла сребро на дистанции 200 метров брасом. А у 91-м годе ее 3 старты стали сенсационными. Золото на дорослом чемпионате Европы у Афинах на обедвюх дистанциях у брасе 100 и 200 метров. А так само у комбинированной эстафете. Але на алімпійскія гульні ў Барселону да апошняга моманту пытанне стаяла востра. У трэнераў браць ці не браць. Адборачны нарматыў на кантрольных спаборніцтвах Алена не выканала. Аднак трэнерскі штаб пайшоў на саступку. І не дарма. У папярэднім заплыве на летніх алімпійскіх гульнях у Барселоне 1992 яна паказала лепшы час і першай выйшла ў фінал на 100 метрах брасам. Да свайго золата яна імчалася, не пакідаючы канкурэнткам ніякіх шансаў.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Слухай любимое.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: прабраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што кіпень забівае карысныя ўласцівасці чаю. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У выніку даследавання, праведзенага кітайскімі навукоўцамі, было ўстаноўлена, што найбольшай антыаксідантнай здольнасцю зялёны чай валодае, калі яго заварваць на працягу 5 хвілін пры тэмпературы 90 градусаў Цельсія. Да крыху іншых вынікаў прыйшлі навукоўцы з Турцыі. Яны выявілі, што найбольшая колькасць эпігалакатэхіну галату, а менавіта ім зялёны чай абавязаны большасці сваіх карысных уласцівасцей, прысутнічае ў напоі, калі заварваць яго пры тэмпературы 85 градусаў. Праўда, халаднаватая вада таксама дрэнна, паколькі пры 75 градусах антыаксідантны патэнцыял чайнага лісця не пераходзіць у ваду. Аднак былі даследаванні і з іншымі вынікамі. Так, напрыклад, амерыканскія навукоўцы наадварот прыйшлі да высновы, што заварванне чаю пры 100 градусах больш эфектыўна вызваляе антыаксіданты, чым пры 80. Магчыма, гэта залежыць ад канкрэтнага віду напою. Гэта ўсё пра зялёны чай. Дзіўна, але хаця аб спосабах яго заварвання і ўплыве на карысныя ўласцівасці існуе не так ужо мала навуковых работ, знайсці падобнае даследаванне аб чорным будзе даволі цяжка. Спецыялісты раяць заварваць чорны чай і цёмны улун кіпенем, бо жорсткае акісленае лісце трэба ў пераносным сэнсе зламаць, каб вызваліць смак, водар і антыаксіданты. Некаторыя гатункі пуэру трэба не проста заліць вадой, якая кіпіць, але і кіпяціць на працягу некалькіх хвілін. І фіналіць наше чайнае разважанне меркаванне брытанскай чайнай асацыяцыі. Яна раіць заварваць чорны чай пры тэмпературы 90-98 градусаў, гэта значыць блізка да кіпення, а зялёны пры 80. Пры гэтым заўсёды варта чытаць інструкцыю на упакоўцы. Таму, як мы высветлілі, нават сярод навукоўцаў няма кансэнсусу, пры якой тэмпературы лепш за ўсё гатаваць чай. Пры гэтым варта памятаць, што калі вы заварваеце чай традыцыйным спосабам, заліваеце ваду, якая кіпіць у заварку, атрымаць 100 градусаў складана, паколькі гэта тэмпература менавіта ў момант кіпення. Як толькі вада перастае кіпець, яна тут жа рэзка астывае на некалькі градусаў. Таму гатуйце і піце любімы чай любімым спосабам. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Теория зману. Радио столица. Рухаемся разом.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вамі Данута Анчалеўская. У Міністэрстве адукацыі паведамілі, што глабальных змяненняў у парадку правядзення выніковай атэстацыі ў 9-11 класах у параўнанні з мінулым навучальным годам няма. Выпускныя экзамены для дзевяцікласнікаў пройдуць у Беларусі з 1 па 10 чэрвеня, апошнія званкі ў сталіцы 23 мая. Дарэчы, у Мінску для 11-класнікаў будзе ў гэты дзень арганізаваны гарадское свята, яно пройдзе на Мінск-арэне. Сёлета ў 11 класах звыш 58 тысяч навучэнцаў. Ім трэба будзе здаць два цэнтралізаваныя экзамены. Першы 26 мая. Выпускнікі здадуць прадмет па выбары. Пералік такі ж, як і летась, за выключэннем таго, што з'явіўся прадмет гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі, замест гісторыі Беларусі і сусветнай гісторыі. Другі цэнтралізаваны экзамен 29 мая. Здаваць будуць рускую ці беларускую мову па выбары навучэнца. Тыя, хто па ўважлівай прычыне не зможа прыняць удзел у цэнтралізаваным экзамене ў асноўныя тэрміны. Напрыклад, захварэлі альбо нейкая іншая сур'ёзная прычына, змогуць прайсці іспыт у рэзервовыя дні. 20 чэрвеня можна будзе здаць прадмет па выбары 22-го рускую ці беларускую мовы. Дабірацца ў пункты экзамену школьнікі будуць цэнтралізавана ў суправаджэнні педагагічнага работніка. Допуск да іспыту на падставе дакумента, які засведчвае асобу, а яшчэ неабходны пропуск на экзамен. Менавіта ў гэтым пункце. Усе арганізацыйныя пытанні, дарэчы, як паведамілі ў Міністэрстве адукацыі, былі адпрацаваны ў рамках рэпетыцыйнага цэнтралізаванага экзамену.
0: Гэта урок на радіё «Сталіца». Ты ў дарозе? Радіё «Сталіца» побач. Слухай, любімая.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Прэм'ера японскі пауэр-метал-квінтэт Love Beats выпусціў новы альбом. Ён атрымаў назву Outstanding Power і стаў пятым у дыскаграфіі гурта. Сёння слухаем трэк Repairs Lullaby. Удзельніцы гурта кажуць пра песню. Хоць наша музыка ў аснове сваёй імкнецца да пауэр-метала, мы працуем у самых розных музычных стылях. Repairs Lullaby можна ахарактарызаваць як хуткі і брутальны трэк з тэмпам 240 удараў у хвіліну, з рыфамі ў стылі трэмала, якія ствараюць халодную атмасферу і адлюстроўваюць адзін з самых агрэсіўных бакоў музычнага стылю Love Beats. Кліп таксама адпавядае вобразу песні. Мы выступаем у коле са свечак, што стварае змрочную атмасферу, адрозную ад нашых папярэдніх відэа. Мы запрашаем вас паглыбіцца ў цёмны бок Love Beats. Віншуем гурт з выхадам альбома і слухаем песню.

адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на радио «Столица».
2: Добрый вечер, земля, гэта радио «Столица», и вы на хвалі «Навігатара», шоу, якое сёння ляціць не просто по городских маршрутах, а прама праз галактыкі, чорные дзіркі и, конечно, чалавечыя нервы. У студыі я, Андрей Крупіч, той самы чалавек, які ў дзяцінстве марыў стаць касманаўтам, але пасля першага палёту ў маршрутцы у час пік зразумеў, свой космос я уже бачил. А сегодня побач со мной працуе лепший гукорежиссер Юрий Погудо. Той самый человек, який так працуе с гуком, что коли б НАСА его почула, яны б записывали запуски ракет, мне здаётся, о формате флаг. Юра, до речи, флаг, да? Ну, карацей, флаг-формат. И он настолько докладный, что можно почуть, как у соседней студии нехто открыл йогурт. И коли раптом у эфиры почуете дивный космичный шум, не хвалюйтесь, сябры, это не иншопланетяне. Это Юра открыл пакет чипсов. Вельми аккуратно, сябры, сегодня у нас Международный день космосу. И вот что цікаво, люди годами імкнуцца полететь на Марс, але дагэтуль не могуць навучыцца нормально разыходзіцца ў дзвярах метро. Сёння ў мяне быў такі выпадак. Прывітанне таму юнаку ў белай кашулі. Чалавецтва будуе ракеты, запускае тэлескопы, шукае жыццё на іншых планетах, а потым нехта піша сваёй былой у дзве ночы. Ты спіш? Космос, сябры, гэта наогул дзіўная рэч. Ты глядзіш у неба і разумееш, што ўсе мы проста маленькія істоты на кавалку каменя, які ляціць праз пустэчу з хуткасцю дзесяткі тысяч кіламетраў у гадзіну. І пры гэтым нехта ўсё роўна знаходзіць час, каб пасварыцца ў каментах за ананасаў у піцы. Але ёсць, сябры, ў космосе нешта асаблівае. Ён нагадвае нам, што свет значна большы за нашы праблемы, бо калі ты зараз стаіш у заторы дзе-небудзь на кальцавой, табе здаецца, што жыццё скончылася. А потым вечарам або ноччу ўжо паглядзіш на зоркі і падумаеш, ну добра, можа яшчэ ўсё не так і дрэнна. І таму, сябры, сёння ўвесь эфір будзе пра гэта, пра космас, пра мары, пра невядомасць, пра тое, чаму людзі ўсё жыццё шукаюць нешта далей за гарызонтам, і пра тое, чаму ў любым калектыве ёсць чалавек, які выглядае, быццам ён сапраўды прыляцеў з іншай планеты. Пра ўсё пра гэта мы пагутарым, канешне, узгадаем Артэміду, узгадаем мы і Маска, усё будзе, ну а зараз будуць наступныя выканаўцы ў нашай эфірнай першай гадзіне. Мы пачуем ACDC, Мантру, Парамоа, Дударева, Костю, Accept, Hear Me Now, Fallout Boy, Europe і хутка будзе Game of Faces Dynasty. Пачынаем, пагналі!

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры, мы зноў у эфіры. Вітаю вас, дарагія мае касмічныя валацугі, зорныя аўтастоперы і ўсе, хто хаця б раз у жыцці глядзеў на неба і думаў, а што там за гэтымі зоркамі? А гэта Радыё Сталіца, я ваш капітан Андрэй Крупіч, звычайны зямны чалавек, які ўсё жыццё марыць пра космас, але пакуль даляцеў толькі да трэцяга паверха. Сёння побач са мной працуе наш гукарэжысёр Юрый Пагудо. Гэта той самы чалавек, які дагэтуль верыць, што ў яго навушніках гучаць сігналы з іншых галактык. І сёння мы крыху бліжэй да зорак, сябры. Таму што міжнародны дзень космасу адзначаем. І адзначаць з намі наступныя выканаўцы. У другой эфірнай гадзіне мы пачуем 212, Imagine Dragons, Луну, Акселя, Руди Пеля, Seven Seals, Guana Apes і зараз будзе Діаманте. Гэта, сябры, такая спявачка, даволі цікавая. Діаманте Азура Бавелі, яе сапраўднае імя, амерыканская спявачка і аўтар песень, якая ярка прадстаўляе зараз сучасны хард-рок і альтэрнатыву. Вядомая яна тым, што мае адзін з найлепшых вакалаў зараз, канешне, у яе панкаўскі стыль, ну і робіць вядомыя хіты з вядомымі рок-гуртамі, калабарацыі, каверы, усё астатнія. Зараз мы пачуем трэк пад назвай «Love is a Battlefield». Пачынаем, пагналі! Пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 18 годин, 17 хвилин, радио столица, драйв-чат и, конечно, дам актуальную инфу про наши заторы. Зараз яны повялічыліся, шмат авары, Яндекс каже, что 8 баллов доволі шмат. Бачым, отбылася, на жаль, авария у нас на проспекте Пушкина. У сувязі с гэтым затор от Тимиразева до Альшеўскага, на Янкі Купалы доволі шчыльны от Богдановича до проспекта Незалежнасці. На МКАДе з розных баков от з'езда на Зацань до з'езда на Прытыцкага, на МКАДе таксама от з'езда на Ліпавую до з'езда на Незалежнасці ідуць там ремонтные работы. Отбыліся две аварии, на жаль, спачуваем. Ну і бачым таксама, затор яшчэ не расмактаўся у нас на Даўгінаўскім тракце. Там, нагадаю, таксама ідуць рамонтныя работы ад прыгараднай заторчык у нас да Арлоўскай. Так, што далей? Далей у нас бачым на проспекте Незалежности застаецца от площади Перамоги до вулицы Ленина. Карацей, сябры, классичная история для гэтай гадзіны. Ну и нагадаю, где працуюць мобильные датчики контролю хуткасти. У Минску сёння их можно зауважить на проспекте Незалежности, на МКАДе, на проспектах Партизанским, Пушкина, Жукова, на улице Московской, Ваупшасова, на Прытыцкага, Маяковского и Кальварыйской. Так само сёння наносится разметка на Шафарнянской, Бяды и на Лынькова. Про датчики еще не все. Працуют они, окромя Минска, у Бресте на улицах 28 Липеня и Радужной, у Гомелі на проспекте Речицким и на улице Советской, у Могилеве на проспекте Шмидта, на улицах Гагарина и Чалюскинцев. Так, ну и, конечно, про надворье. Сегодня крыху гремело, полгодины, мне сдается, прошло, а зараз светит сонейка, вельми приемно, тому сябры, сбирайтеся, идите на прогулку. Можно не сидеть у кабинетах, тем больше, что уже час. А завтра надворье будет таким. Быццам сусвет вырашыў не перашкаджаць нам, а за салодай глядзець у сваё жыццё і, канешне, у космас. Нагадаю, што сёння ў нас адзначаецца міжнародны дзень космасу. У Мінску будзе плюс 19, плюс 21. Пераменная воблачнасць, неба выглядае так, быццам загружаецца і загружаецца яно, каб мы з задавальненнем на яго глядзелі. Гродна плюс 18, плюс 20, без ападкаў. Той самы ідэальны дзень, каб выйсці на вуліцу, прайсціся, як у старажытнай Грэцыі, напрыклад, Сакрат хадзіў пад кіпарысамі, і вы там у Гродна таксама, сябры, хадзіце. Так, Брэст плюс 21, плюс 23, суха на двор'е, калі хочацца слухаць рок і маўчаць пра былое. Лепш маўчаць, чым казаць, што не патрэбна. Віцебск плюс 19, плюс 21, вось тут невялічкі ападкі. Кропелькі падаюць, як паведамленні, тыя самыя ад тых самых. Гомель плюс 25, плюс 27. Тут магчыма навальніца, такое неба звычайна ў людзей, якія сказалі, а я не крыўдзіўся, але самі пакрыўдзіліся. Такіх мы ведаем, асабліва гэтым грашаць дзяўчынкі. Магілёў плюс 22, плюс 24. Пераменная воблачнасць, магчымы ападкі на двор, якаб паслухаць добры якасны рок, памаўчаць, а добры якасны рок вы ведаеце дзе, канешне, у нас. Заставайцеся на сталіцы, рухаемся разам. Гоу!

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18.27, гэта сталіца і гэта міжнародны дзень космасу адзначаецца ў нашым эфіры. Усё, што мы бачым на небе, гэта мінулае святло ад найбліжэйшай зоркі. Гэта ў нас Проксіма Центаўра, ідзе да нас больш за 4 гады. Толькі уявіце, сябры, у космасе няма гуку, там вакуума. Таму ўсе касмічныя фільмы з гучнымі выбухамі – гэта проста хлусня. На міжнароднай касмічнай станцыі астранаўты бачаць 16 усходаў і 16 захадаў сонца за суткі. Чалавек можа выжыць у адкрытым космасе без скафандра толькі каля 15 секунд. У 2025 годзе ў космасе знаходзілася больш за 11 тысяч штучных спадарожнікаў. На Марсе дзень доўжыцца 24 гадзіны 37 хвілін, амаль як на Зямлі. Самы далёкі аб'ект, створаны чалавекам, гэта Voyager 1, які ўжо пакінуў сонечную сістэму. У космасе косці чалавека становяцца слабейшымі. За месяц можна страціць да 20% іх масы. Зоркі, якія мы бачым, могуць ужо не існаваць. Іх святло ідзе да нас тысячы гадоў. НАСА выкарыстоўвае музыку Beatles і, напрыклад, яшчэ Pink Floyd для трэніровак астранаўтаў. Кажуць, што менавіта музыка гэтых гуртоў станоўча ўплывае на трэнькі. У космасе астранаўты растуць на 3-5 сантыметраў за кошт расцяжэння пазваночніка. Вось так, але, на жаль, калі вяртаюцца дадому, усё прыходзіць у норму. Першыя касмічныя ноты запісалі на Voyager'ы. Сярод іх і Dark Was the Night Блінда Вілі Джонса. Так, чалавецтва, сябры, пакінула ўжо след на месяцы. Там зараз больш за 180 тысяч кілаграмаў смецця. Толькі уявіце, след свой мы пакінуць можам. Такім чынам, сябры, усе мы дзеці зорак. Літаральна, бо ўсе атамы ў нашым целе нарадзіліся ў ядрах старажытных зорак. Так што можаце ганарыцца, кожны з вас зорка. Рухаемся.
2: Реклама на радио столице.
3: Великое княство Сла запрашает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь гистору родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Реклама на радио столице. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 39 хвилин. Это радио столица, и у нас свято международный день космосу. По традиции читаю ваши комменты, какие вы досылаете у телеграм-канал. Каб знайсти телеграм-канал наш, треба у пошку увести радио столица на русской мове, долучиться и усе огучу. Як звичайно, першой пиша Виктория и пытается: Рокі, ці гэта ты? Цікава, што за Рокі? Зараз будзем высвятляць. Далей піша ў нас Васіль і дасылае, кажа, з днюха, і дасылае фотаздымак космаса, тога самага космаса, які здымаўся ў серыяле «Бригада». Быў такі серыял, вядомы, міленіялы памятаюць 100%. Так, а вось, высветлілі. Гэта Рокі з кінафільма. Дарэчы, нядрэнны кінафільм, я таксама яго глядзеў. З Райаном Гослінгам, сябры, усім раю паглядзець з Райаном. Мальвіна напісала прывітанне ўсім са святам, поспехаў вам і тым, хто мае дачыненне да гэтага свята, але я лічу, што той чалавек, які вырашыў быць касманаўтам, вельмі смелы і мае моцнае здароўе. Так, гэта так. Куба даслаў нам тут нешта, штучны інтэлект зрабіў, там працягнік, канешне, не пра космас, але Кубе вам привітання. Сирена піша: мне падабаецца перад сном паглядзець ролікі пра космас. Шкада толькі, што нічога не запамінаю. Галоўнае, што засынаеце добра. Так, што ў нас далей? Далей. Калі бачу млечны шлях, разумею, што ўсе мы вельмі маленькія і вельмі важныя. Гэта так. Космас, гэта калі разумееш, што дом, гэта ўся зямля. Рамантыкі, нашы слухачы, 100%. Так, далей тут у нас ідзе гульня, самі сябры ў чаце, самі тут арганізаваліся нашы слухачы, заходзьце і вы, далучайцеся, вельмі цікава, мемчыкі тут ёсць, карацей, сумаваць не прыйдзецца, як і не прыйдзецца ўсім, хто будзе з намі заўсёды, рухаемся.

0: на радио «Столица».
1: 8, усё, сябры, сёння мы крыху приблизіліся до зорак. Не фізічна, але душой. Працягвайце глядзець у неба, працягвайце марыць, працягвайце слухаць музыку, якая робіць нас большымі, чым мы ёсць. Да сустрэчы ў эфіры і памятайце, мы ўсе ляцім праз космас на адной маленькай блакітнай кропцы. Давайте не будзем яе псаваць. А зараз для вас прагучыць гурт з тэматычнай назвай «Луна» з трэкам «Мама».
2: Мама!

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Як надеянный сябар выратовал меньшанина от зломысников, и где у Беларуси ликвидовали нелегальный семейный бизнес. Об этом в ближайшие хвилины у студии Ягор Шевчек. 18-гадовы мінчанін збіраўся аддаць бацькоўскія накапленні ілжэсупрацоўнікам камітэта дзяржкантролю, але своечасова патэлефанаваў сябру. Ён прыехаў, растлумачыў таварышу, што той ледзь не стаў ахвярай аферыстаў, пасля чаго звярнуўся ў міліцыю, паведаміла старшы інспектар савецкага раённага праўлення ўнутраных справ Анастасія Кавалеўская.
2: На спецыяльную лінію 102 абрацілася знакомая 18-летняга жыцеля савецкага раёна, катораму трижды званілі мошэннікі. Первым на мобильный телефон поступил звонок от якобы представителей домофонной службы, которые под предлогом замены чипа узнали код из СМС. Далее в мессенджере уже правоохранитель сообщил парню о несанкционированном доступе к его личному кабинету мобильного приложения и незаконном переводе 16 тысяч рублей за границу. Угрожая возбуждением уголовного дела, звонивший убедил молодого человека задекларировать деньги родителей. После заявителю позвонил якобы сотрудник КГК, который представился куратором, попросил пересчитать наличные и велел передать у курьеру конверте. Пока молодой человек ждал посыльного, он позвонил своему знакомому, который приехал, и объяснил, что это мошенничество. Возбуждено уголовное дело. Милиция напоминает, коды из СМС-сообщений нужны только для платежей и переводов. Не сообщайте их никому, если не собираетесь проводить такие операции.
1: У міліцыю за мінулыя суткі паступіла звыш 400 паведамленняў аб званках тэлефонных ашуканцаў. Зарэгістравана 43 злачынствы, учыненых з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Спецыялістамі заблакіраваны 13 інтэрнэт-рэсурсаў, плацяжы на адрас 46 замежных рэквізітаў, расходныя аперацыі па 31 рахунку. Акрамя таго, аператыўнікамі затрыманы 5 кур'ераў, канфіскавана амаль 200 тысяч рублёў. Праца па выяўленні і спыненні ашуканскіх дзеянняў працягваецца, падкрэслілі ў міліцэйскім ведомстве. Супрацоўнікі наркаканконтролю Міншчыны перакрылі канал пастаўкі забароненых рэчываў у Беларусь. Затрыманы 38-гадовы мужчына і яго 57-гадовы бацька, ураджэнцы Магілёва. Пры іх, а таксама ў тайніках на тэрыторыі вобласці, знойдзена і канфіскавана звыш кілаграма какаіну і 7 кілаграмаў гашышу. Узбуджана крымінальная справа за незаконны абарот наркотыкаў з мэтай збыту. Мужчынам пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио Столица. Слухай, любимая.

0: Золотая коллекція на радіо Столиця.
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё Сталіцы.

0: у свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Данута Антилевская. Сёлета ў Беларусі плануюць увесці ў эксплуатацыю 27 кілометраў трас з цэментабетонным пакрыццём. Новыя ўчасткі з'явяцца на аўтадарозе Р-53, Слабадана-Васады паміж Жодзіна і Барысавам і на трасе Гомель-Кобрын ад Рэчцы ў бок Калінкавічаў. Як паведамілі ў Міністэрстве транспарту і камунікацыі, аб'ёмы кладкі бетону значна растуць. Калі за мінулую пяцігодку ўдалося пакрыць бетонам 60 кілометраў рэспубліканскіх дарог, то згодна з новай дзяржаўнай праграмай да 2030 года плануецца абкласці ўтрая больш. Прычым бетон выкарыстоўваюць не толькі пры будаўніцтве новых магістралей. Пры капітальным рамонце дарог першай катэгорыі зверху на стары асфальт кладуць 24-сантыметровы пласт цэментабетоннай сумесі. Летась гэты метад ужылі на трасе М4 Мінск-Магілёў на выездзе са сталіцы. Наступныя ў чарзе самыя загружаныя ўчасткі дарог Р-28 Мінск-Маладзечна-Нарач, М6 Мінск-Гродна, Р1 Мінск-Дзяржынск і Р23 Мінск-Мікашэвічы, што знаходзіцца ў межах другога кальца вакол Мінска. Гомелі працягваецца будаўніцтва ўсходняга абыходу. Агульная працягласць новага ўчастка дарогі амаль 6 кіламетраў. Ключавым аб'ектам стане мост праз Сож ад вуліцы Мазурова да Добрускай. Яго даўжыня больш за 400 метраў. Аб'ект будзе складацца з дзвюх незалежных частак, фактычна два паралельныя масты. Завершана ўзвядзенне дзвюх берагавых апор і пачалося будаўніцтва трэцяй у рэчышчы ракі. На процілеглым беразе працягваецца адсыпка землянога палатна і намыўка пяску для дарожных работ. Праект прадугледжвае буйны суднаходны пралёт шырынёй больш за 100 метраў. Таксама аўтобусныя прыпынкі, асвятленне, пешаходныя і веласіпедныя сувязі. Да канца гэтага, пачатку наступнага года, будаўніцтва павінна перайсці ў актыўную фазу. Чакаецца, што пасля ўводу ўсходняга абыходу знізіцца нагрузка на цэнтр Гомеля. Дарога дазволіць скараціць шлях жыхарам новых мікрараёнаў Веткі, Добрыша, раёна Раманавічаў, а таксама транзітнаму транспарту з Расіі.
0: У свеце мотораў. Для аўтааматараў і не толькі.
2: Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што кіпень забівае карысныя ўласцівасці чаю. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенева, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У выніку даследавання, праведзенага кітайскімі навукоўцамі, было ўстаноўлена, што найбольшай антыаксідантнай здольнасцю зялёны чай валодае, калі яго заварваць на працягу 5 хвілін пры тэмпературы 90 градусаў Цельсія. Да крыху іншых вынікаў прыйшлі навукоўцы з Турцыі. Яны выявілі, што найбольшая колькасць эпігалакатэхіну галату, а менавіта ім зялёны чай абавязаны большасці сваіх карысных уласцівасцей, прысутнічае ў напоі, калі заварваць яго пры тэмпературы 85 градусаў. Праўда, халаднаватая вада таксама дрэнна, паколькі пры 75 градусах антыаксідантны патэнцыял чайнага лісця не пераходзіць у ваду. Аднак былі даследаванні і з іншымі вынікамі. Так, напрыклад, амерыканскія навукоўцы, наадварот, прыйшлі да высновы, што заварванне чаю пры 100 градусах больш эфектыўна вызваляе антыаксіданты, чым пры 80. Магчыма, гэта залежыць ад канкрэтнага віду напою. Гэта ўсё пра зялёны чай. Дзіўна, але хаця аб спосабах яго заварвання і ўплыве на карысныя ўласцівасці існуе не так ужо мала навуковых работ, знайсці падобнае даследаванне аб чорным будзе даволі цяжка. Спецыялісты раяць заварваць чорны чай і цёмны улун кіпенем, бо жорсткае акісленае лісце трэба ў пераносным сэнсе зламаць, каб вызваліць смак, водар і антыаксіданты. Некаторыя гатункі пуэру трэба не проста заліць вадой, якая кіпіць, але і кіпяціць на працягу некалькіх хвілін. І фіналіць наше чайнае разважанне меркаванне брытанскай чайнай асацыяцыі. Яна раіць заварваць чорны чай пры тэмпературы 90-98 градусаў, гэта значыць блізка да кіпення, а зялёны пры 80. Пры гэтым заўсёды варта чытаць інструкцыю на упакоўцы. Таму, як мы высветлілі, нават сярод навукоўцаў няма кансэнсусу, пры якой тэмпературы лепш за ўсё гатаваць чай. Пры гэтым варта памятаць, што калі вы заварваеце чай традыцыйным спосабам, заліваеце ваду, якая кіпіць у заварку, атрымаць 100 градусаў складана, паколькі гэта тэмпература менавіта ў момант кіпення. Як толькі вада перастае кіпець, яна тут жа рэзка астывае на некалькі градусаў. Таму гатуйце і піце любімы чай любімым спосабам. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Теория зману. Радио столица. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Кіраўнік дзяржавы кожны дзень удзяляе ўвагу пытанням гарантавання бяспекі, заявіў Александр Лукашэнка, адказваючы на пытанні журналістаў па выніках правядзення сумеснай з Расіяй трэніроўкі ядзерных сіл. Як адзначыў прэзідэнт, эканоміка і бяспека – пытанні першай важнасці, і ў Беларусі бачаць нервовую рэакцыю Захаду на правядзенне сумесных з Расіяй вучэнняў.
2: Меня яшчэ настаражывает то, што они начали очень інтэнсівна крычаць о том, што завтра Расія на них нападзе. Они как будто информационно готовят атаку на нас. Это меня настораживает. Поэтому мы всячески будем к этому готовиться. Вот министр обороны мне сегодня 3 часа докладывал о ситуации в нашей армии, начиная от хранилищ боеприпасов и заканчивая кадровыми вопросами. И если мы меньше говорим об армии сейчас, чем о посевной кампании, это не значит, что мы этим не занимаемся. Каждый день у меня эта тема на столе. Я понимаю, что экономика и безопасность сегодня вопросы первостепенной важности. Так будет и дальше. Поэтому живите спокойно, не переживайте. Не дай бог что-то. Ну, вы видели уже ядерную тренировку. Никто тут ничего думать не будет. Как, где, что и как. Как только напали на нас, как только осуществили агрессию, сразу получат ответ. Всеми видами оружия. В противном случае, зачем мы его держим у себя? Это однозначно, и это для нас очень важно. И в этом направлении будем действовать, никому не угрожая. Не трогайте нас, мы вас подавно трогать не собираемся.
1: Александр Лукашенко ратыфікаваў пагадненне аб свабодным гандлі паміж Еўразійскім эканамічным саюзам і Інданэзіяй. Міжнародны дакумент накіраваны на спрашчэнне ўзаемнага гандлю, стварэнне ўмоў для пашырэння экспартных паставак і забеспячэння эканоміі на выплаце мытных пошлін. Форум жанчын-прадпрымальнікаў саюзнай дзяржавы адкрыўся ў Мінску. Праграма ўключае работу 5 тэматычных секцый. Каля 500 бізнес-леді з Беларусі і Расіі абмеркавалі сумесныя праекты, пытанні лічбавізацыі, турызму і новыя меры падтрымкі бізнесу. А заўтра дэлегаты наведаюць буйныя сталічныя прадпрыемствы для заключэння кантрактаў. Сусветныя запасы нафты вычэрпваюцца з рэкорднай хуткасцю, паведамляе Ньюзбай са спасылкай на сусветныя СМІ. Планета штодзень страчвае амаль 9 мільёнаў барэляў. Паказчык удвая перавышае сярэдні ўзровень з пачатку блізкаўсходняга канфлікту, з-за чаго ўзнік крытычны дэфіцыт і пачаўся імклівы распродаж рэзерваў. Аналітыкі адзначаюць, што пры такіх тэмпах даступных запасаў хопіць на некалькі тыдняў. Данных Белгідрамета 22 мая ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. У многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 9-16, у дзень ад 17 до 29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Гродні плюс 18-20, у Віцебску 19-21, у Брэсце 21-23, у Магілёве 22-24, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 12-14, часам дождж, удзень да 21 цяпла без істотных ападкаў.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра Джоан Джет і яе бессмяротны маніфест «I love rock'n'roll». Зараз гэтая песня ўваходзіць у залу славы і лічыцца адным з галоўных рок-гімнаў у гісторыі, але яе шлях да слухача быў сапраўдным выпрабаваннем на трываласць. Пасля распаду яе першага жаночага панк-гурта «The Runaways» у канцы 70-х музычная індустрыя паставіла на Джоан крыж. Калі яна запісала свой першы сольны матэрыял, яе менеджар Кенні Лагуна разаслаў дэмазапісы на ўсе магчымыя лейблы ЗША. Джоан атрымала 23 афіцыйныя адмовы. Босы кампаній у адзін голас гаварылі, што дзяўчына з гітарай, якая іграе брудны рок-н-рол, гэта камерцыйна нявыгадна і нікому не цікава. Замест таго, каб здацца ці сысці ў поп-музыку, Джоан прыняла рашэнне ў тру-панк-стылі. Яна і Кенні заснавалі ўласны, цалкам незалежны лейбл Blackheart Records. Джоан Джет стала адной з першых жанчын у гісторыі, хто пайшоў на такі крок. Ужо ў 1982 годзе сінгл «I love rock'n'roll» узарваў сусветныя чарты, узначаліў амерыканскі білборд на 7 тыдняў і стаў мультыплатінавым. Тыя 23 лейблы, якія адмовілі Джоан, кусалі локці, а сама яна назаўжды ўвайшла ў гісторыю як чалавек, які зламаў стэрэатыпы мужчынскага рок-свету. Слухаем трэк, які даказаў, што сапраўдны драйв не мае гендару. Джоан Джет, «I love rock'n'roll».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Live. 16 студзеня 1992 года адбылася амаль што гістарычная падзея ў сусветнай рок-музыцы. Менавіта ў гэты дзень прагучала легендарнае выступленне Эрыка Клэптана ў фармаце Unplugged. Гэта калі музыканты не выкарыстоўваюць ніякіх электронных інструментаў, а іграюць выключна на акустычных. Сам музыкант не лічыў гэты канцэртны альбом чымсьці незвычайным і спачатку нават ставіўся да яго крыху скептычна. Але цікавасць слухачоў была настолькі велізарнай, што тыражы з перавыданнем гэтага канцэрта перавысілі ўсе магчымыя і немагчымыя лічбы. Прапаную ў бліжэйшую гадзіну атрымаць сапраўдную асалоду ад мяккага гітарнага гучання культавага музыканта.

Thank you. Running on faith. 1, 2.

hang on, hang on, hang on.

Rock Life, Eric Clapton, Unplugged. За гэты альбом Клэптон атрымаў адразу 6 прэмій Грэмі. У номінацыях «Альбом года» і «Найлепшае мужчынскае вакальнае рок-выкананне», «Песня года», «Запіс года» і «Найлепшае мужчынскае вакальнае поп-выкананне», а таксама «Найлепшая рок-песня». Перамога блюзавай Лейла як рок-песні увайшла ў гісторыю, паколькі кампазіцыя пацясніла «Smell Like Teen Spirit» гранж-гурта «Нірвана». Пазней гэты выпадак быў уключаны часопісам Entertainment Weekly ў спіс 10 самых нечаканых паваротаў на Грэмі. Слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

Thank you.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Прэм'ера японскі пауэр-метал квінтэт Love Beats выпусціў новы альбом. Ён атрымаў назву Outstanding Power і стаў пятым у дыскаграфіі гурта. Сёння слухаем трэк Repairs Lullaby. Удзельніцы гурта кажуць пра песню. Хоць наша музыка ў аснове сваёй імкнецца да пауэр-метала, мы працуем у самых розных музычных стылях. Repairs Lullaby можна ахарактарызаваць як хуткі і брутальны трэк з тэмпам 240 удараў у хвіліну, з рыфамі ў стылі трэмала, якія ствараюць халодную атмасферу і адлюстроўваюць адзін з самых агрэсіўных бакоў музычнага стылю Love Beats. Кліп таксама адпавядае вобразу песні. Мы выступаем у коле са свечак, што стварае змрочную атмасферу, адрозную ад нашых папярэдніх відэа. Мы запрашаем вас паглыбіцца ў цёмны бок Love Beats. Віншуем гурт з выхадам альбома і слухаем песню. We'll be right back.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: дабірайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Ты ў дарозе? Радыё Сталіца побач. Слухай, любімая.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 22 мая ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. У многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 9-16, удзень ад 17 да 29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Гродні плюс 18-20, у Віцебску 19-21, у Брэсце 21-23, у Магілёве 22-24, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 12-14, часам дождж, удзень да 21 цяпла без істотных ападкаў.

0: у программе «Зроблена у Беларуси».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Конец мая, пачатак чэрвеня, даволі гарачы час для кандытараў. Выпускныя праводзяцца не толькі для 9 і 11 класнікаў. Такія мерапрыемствы ладзяць і тым, хто пакідае дзіцячыя садкі і пераходзіць з пачатковай школы на наступны этап адукацыі. А гэта частаванне, ушанаванне, цукеркі, торты, пірожныя, усё трапіць на салодкі стол. Праўда, беларускіх кандытараў немагчыма напалохаць павышэннем попыту на прадукцыю галіны. Як расказаў старшыня канцэрна Белдзяржхаршпрам, Жыткоў, прадпрыемствы, што ўваходзяць у склад канцэрна, на месцы не стаяць і пастаянна прапануюць рынку навінкі, якія знаходзяць станоўчы водгук у пакупнікоў. Гэта пацвярджаецца і лічбамі долі рэалізацыі айчынных тавараў у структуры рознічнага тавараабароту, што павялічыўся за апошнія 5 гадоў з 60 да 63,5%.
2: Ну, эта цифра для нас как бы тоже не совсем, наверное, позволяющая самоуспокоиться. Мы будем ставить сегодня задачу нашим производителям и дальше до 2030 года в рамках стратегии расти до 70%, прежде всего за счет развития ассортимента сахаристых коньских изделий, у которых доля сегодня порядка 55%, ну и сохранение реализации высокой доли мучных коньских изделий, которые сегодня уже превышают 70%.
1: У целом краина экспортовала за минулый год больше як на 300 миллионов долларов кондитерских выработок. Основным рынком для сбыта на этот час является Россия, покольки ее наибольше заразумелы с пункту гледжения и покупницкой перавоги. И наши связи дозволяют бесперашкодны перамяшчаць тавар, максімальна хутка даставляць яго да спажыўца.
2: Канцэнтруемся мы на этом рынке, но и при этом не забываем про рынок Китайской Народной Республики, где также видим перспективу своего присутствия и развития продаж. Средняя Азия, страны Африки, в принципе, все, наверное, страны, континенты, где сегодня можем мы что-то предложить, обязательно эту продукцию предлагаем нашим покупателям.
1: Уже и не диво, что белорусскую продукцию ведают на территории Средней Азии и Украинах Африки. І не просто ведаюць, але і цэняць за высокую якасць. І гэта яшчэ адна нагода ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
3: Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра гурт «Парамо». Іх мы ведаем як адных з галоўных лідараў альтэрнатыўнай сцэны і поп-панка. Але штука ў тым, што гэтага гурта наогул магло не існаваць, каб не каласальная упартасць юнай Хейлі Уільямс. У 2003 годзе менеджары лейбла Atlantic Records заўважылі 14-гадовую Хейлі і былі цалкам ашаломлены яе вакальнымі данымі і харызмай. Босы лейбла адразу вырашылі зрабіць з яе сольную поп-зорку на кшталт Аўры Лавін ці Келі Кларсон і падпісалі з ёй персанальны кантракт. Для яе пачалі пісаць ужо стандартны поп-матэрыял, але падлетак Хейлі паказала сапраўдны рок-н-рольны характар. Яна катэгарычна адмовілася быць штучным прадзюсарскім праектам і заявіла, альбо яна іграе цяжкі альтэрнатыўны рок у складзе паўнавартаснага гурта са сваімі сябрамі, братамі Фара і Джэрэмі Дэвісам, альбо яны могуць шукаць кагосьці іншага. Лейбл доўга спрачаўся, лічачы рок-гурт камерцыйна неперспектыўным, але Хейлі стаяла на сваім. У выніку прадзюсары здаліся і дазволілі стварыць «Парамо». Час паказаў, што гэты бунт цалкам апраўданы. Гурт заваяваў мільёны фэнаў і атрымаў грэмі за лепшы рок-альбом. Слухаем трэк, які даказаў сілу іх рок-драйву. «Парамо» – «Misery Business».